0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga a chair.

0: Meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistet rustikud ja sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, ma ei tea, mida te kasutate, aga a chair.

Sekine saab. Halbeni nurka veab. Ja enne surma

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. A chair.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, me pole narko, ei, ota, kes te...

0: Seekord kokkame koos Getter Jaaniga.
1: Ma sain seda esimest korda, kui ma käisin New Yorkis ja ma lihtsalt arvusin sellesse jooki.
2: Kui hea see on! Oi.
3: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes!

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tahan mina rääkida teile suhtest ja tahan rääkida sellest, mida on, mis suhte kogemust ja tarkust on jaganud. Vaata need paarid, kes on koos võibolla olnud juba 50 aastat ja nagu me teame, siis ega tugev ja õnnelik suhe ei rajane võibolla ainult romantilistele žestidele, vaid sellistele väikestele igapäevastele valikutele ja tahangi need nüüd teile ette kanda.
2: Kuulame huviga. Muidugi ma arvan, et ma ei ole üksinda ja meie raadiokuulaja ka lootis natukene, nüüd tuleb sinu isikliku kogemuse lugu.
3: Ei ole 50 aastat kellegi koos olnud, ei saa esimest no ja. Kogemust jagada.
1: Ma pole isegi nii vana, veel mitte.
2: No jah.
3: Nii et... Tahaks öelda, et sa oled alles poisike, aga nii ei saa öelda.
1: Samas, kui ma neid punkte loen, siis iga üks saab ju ise vaikselt mõelda või meie saame siin arutleda ka enda nagu perspektiivist. Igal juhul loomulikult õnnelikud paarid, kes on ka kaua koos olnud, nad on alati seadnud suhte esikohale. Ehk siis nad ei jäta oma suhet taha plaanile. Kõige olulisem on alati partner ja siis tulevad kõik muud pereliikmed, nagu öeldakse sellepärast, et muud pereliikmed võibolla kolivad ühel hetkel välja või
3: Koer.
1: Sõbrad kolivad teise riiki või linna, mis iganes, aga partneriga pead sa ikkagi ka siis koos olema, kui kõik teised on sinu kõrvalt lahkunud, nüüd oled, sa lõpetad mul lauseid.
2: Väga tore, oota, mina ei lõpetanud, aga tahtsin öelda, et ühest asjast ma olen aru saanud, et tegelikult see võiks olla nii, et esikohal oled sina ise, siis on sinu partner
1: just.
2: Ja siis on lapsed. Lihtsalt,
1: ja. Aga see ei tähenda seda, et partneri nimel tuleks katkestada suhted nüüd pere või sõpradega. Lihtsalt see tähendab seda, et toimivas ja terves suhtes on partner inimene, kelle vajadusi ja ühiseid otsuseid peetakse just kui nagu esmatähtsaks. Teine punkt on see, et neile meeldib päriselt koos aega veeta. Ehk siis tugeva suhte fundament on sõprus. Ja seda ma ütlen küll, et ma vist ise arvan sama. Et kui sa oled oma partneriga just kui nagu parim sõber, sa saate ka koos naerda, vajadusel ka koos nutta ja kõik see käib sinna juurde ja talle võibolla ka ausalt rääkida mingitest muredest ja nii edasi, siis sealt saab areneda midagi. Kui sa tegelikult nagu oma partnerit ei usalda või teil on mingisugune, noh, et kui see põhineb ainult sellel mingi romantilisel asjal, siis mina arvan, et see ei toimi.
2: Kirg kaob mingisugusel hetkel, aga igapäev jääb.
1: Ja tuleb või hoida kindlasti meeles ka seda, et rasked ajad on abielu või noh, ütleme siis kooselu loomulik osa, et argipäev ei ole selline romantiline komöödia, kus kõik probleemid isenesest lahenevad ja alati on lõpp õnnelik ja õnnelik lõpp garanteeritud, aga lihtsalt kõik õnnelikumad paarid seisavadki aja jooksul silmitsi raskustega, pettumustega, erimeelsustega, sest see esimese armumise eufooria ei kesta igavesti ja mina olen vist nagu selline inimene, kes õudselt naudib, noh, me kõik naudime neid liblikaid, aga vaata, ma nagu veidi pelgan nende liblikate nagu kadumist on ju ja siis kui sa hakkad, ütleme kui sa oled juba koos olnud, ma ei tea, võibolla 5 aastat siis sa hakkad, kui sa hakkad oma argipäeva võrdlema nende esimeste liblikate faasiga, siis see mõõdulint on täiesti nagu vale, et see ei, mitte kuidagi moodi ei tule välja see, et sa saad täpselt sama tunnet või et su kohtingud mööduvad täpselt sama moodi, sest et inimese keha ei ole võimeline olema selles armumise faasis nii pikalt, et ta lihtsalt oleks nagu väga läbi, kui ta peaks seda hästi pikalt tundma.
2: Jürgen, sina oled väga rahulik ja vaikne siin olnud. Mis mõtteid sa oled tekkinud siin vahepeal?
3: Ma kuulen ja mõtlesin, et kas ma kuulen midagi uut.
2: Okei, ei ole veel siiamaani kuulnud.
3: Aga see lihtsalt kinnitab kõike just. Seda, mis...
1: No nii, äkki nüüd kuuled. Nad ei väldi keerulisi vestluseid, ehk siis suhte alguses vaata paljud inimesed kardavad tüli ja pingeid ja soovivad sellist rahu hoida, aga siis jäävadki need probleemid lahendamata ja siin on tehtud mingi uuring ka, mis viitabki sellele, et mida turvalisemad partnerid end suhtes tunnevad, seda tervemal viisil suudavad nad ka konflikte lahendada. Et õnnelik ja püsiv suhe on ikkagi eeldab seda valmisolekut olla siis partneri ees aus, haavatav ja usaldada oma tundeid ja mitte sellist hukkamõistu teha ja mitte hukkamõistu ka karta, et julged olla tema ise.
3: Ole sina ise.
1: Ikka pole siis midagi uut tulnud sinu ajaks.
3: Ei, aga need on, ma ei ütle, et need on ju valed või et neid ei võiks üle korrata või meelde tuletada, sest et ega me kipumegi ju seda ära unustama, siis on hea, kui vahepeal keegi meelde tuletab, ütleb, et aah, jah, tegelikult nii ongi ju.
2: Ja mina tahtsin öelda ka, et kui meie kuulaja praegu mõtleb seal kaasa ja näeb, et näiteks, et tema suhtes ei ole nii, siis see ei tähenda otseselt ju kohe, et suhe on otsas. See tähendab seda, et tuleb perspektiivi muuta ja võibolla oma kaaslasega sellest rääkida, aga siiamaani on kõik nagu väga loogiline olnud, jah.
1: Ja kindlad piirid, mida ühiselt austatakse, et mitte midagi jääta juhuse oleks, lepitakse piirides kokku, kõik arusaamatused siis lahendatakse kuidagi koostöö koostöös ja samamoodi, et kui näiteks üks partner on öelda, et ma ei aksepteeri sellist või sellist asja või käitumist või olukorda või mis iganes, siis see teine partner selle teadmisega nagu aksepteerib seda ja ei lähe sellest piirist üle.
3: See on minu hommiku kruus, sina siit ei joo.
1: No näite, aga miks piir. Mitte? Ega
3: ja?
1: Siis,
3: ega ja kui see on pandud paika ja sa ikkagi tuled ja võtad selle hommiku.
2: Siis on probleem.
3: See on nagu tahtis, see on siike nagu nokkimine. Juba,
1: see on väga, sest et halli argipäeval tekivadki need argised tülid, et alguses võibolla need tülid on teissugused ja mingid käib mingisugune nurkade lehvimine, aga ega kõik tülid ei ole, siis ei pea olema suured, et ongi süksed väiksed näeklimised, et miks su trussikud või sokid jälle siin voodi maas on.
3: Haisevad just.
1: miks sa ei pese ennast või nii edasi.
3: Kuigi nad isegi ei vedele kuskil.
1: kus ma pean ütlema rääkides pesemisest, siis ma nägin, et kas Treetsis või kuskil keegi jagas pilti, et teate, et ma ei suuda enam oma kaaslasega koos olla, et ma olen olnud mingi 7 aastat koos, et palun vaadake, milline tema voodi pool välja näeb ja saate aru, seal oli voodist pilt ja seal voodis oli siuke nagu pruun like.
3: nagu keegi oleks lamanud.
1: Jah, nagu lamanud, nagu voodi peatsil ja siis selle lina või selle nagu koha peal madratsin nagu peal, tal lina oli just ära võetud sealt selleks pildi hetkeks.
3: Äkki ta kasutab, äkki ta on see ise kulturist
2: vaatav.
1: Ise pruunistav. Aga ma nägin, et see polnud ise pruunistav, sest ma tean ise seda, ma olen seda teinud ja vabandan kõikide hotelli kettides, kus ma olen ööbinud ja neid rätikud, mis pärast maha jäävad minust on natukene pruunid, ma loodan, et need lavad puhtaks.
2: Mina tahan ka vabandada ühe hotelli ees, kui üks pruun triip oli seal lina peal. Ja siis kui märkasin hommikul üles, ei, ma olin öösel söönud M&M's komme šokolaadi oma ja siis see triip oli sinna šokolaadist sulanud ja siis see nägi välja nagu midagi muud.
1: Oota, ma korra ütlen, meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
3: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
1: Selle jaoks on tool, sest ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere ilusat hommiku jätku. Meiega on liitunud siia üks kaunis, imeline, tore naiste rahvas, kelle nimi on Eeva Luigas ja tema on maakodu toimetaja. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Maakodu toimetaja ja Eesti tuntuim rohenäpp, ma ütleks.
2: Ongi nii.
3: Mina arvan nii, jah?
2: Aitäh!
3: No nii on! Kas näpud on juba...
2: Kas näpud on rohelised? Ma panin küüned niimoodi peopesadesse sellepärast, et ka noh, tugev maniküür ei hoia.
3: Aga nüüd on juba niimoodi, jah? Enam ei aita miski, jah?
2: Ei.
3: Kus maal siis praegu aiatoimetused on? Mis juulikuus vaja ära teha veel on või mis tegemata või mis ees ootab?
2: Tead, juulikuu on mulle üsna puhkus, sest ma olen nagu laisk inimene ka. Vaata need peenrad on kõik loopsakad tänu sellele vihmale. Ainus, mida ma nüüd hakkan tegema homsest, et ma teen need peenra ääred ja siis esimesed 10 sentimeetrit korda.
3: Millega sa teed neid? Kas sul on või mis?
2: Oo, mul on kõplad
3: värgi
2: ja peenra serva lõika ja mulle meeldivad.
3: On nagu spetsiaalsed nagu mingisugused vahendid, jah?
2: Ikka jah, sest vaata, et kui sa tahad autoga sõita, siis, siis sa võtad ka spetsiaalselt auto.
3: Lisavarustus.
2: Eks ole ju, millel 4 ratast. Ja 4 vedu oleks ja rooli võim oleks hea, eks ole ju. Et mul on ka nii, et ma olen tööriista fänn.
3: Aga millega kõige parem peenra ääri teha on?
2: Peenra serva lõikajaga.
3: Kas see on teistmoodi kui murukäärilist või?
1: Muidugi. Jürgeni, kene, ise, suvi,
2: inimene kõigepealt lõikad sellise poolkuukujulise labidaga teinud moodi tšuk, nägid, raad
3: kõik
2: kuulajad.
3: Kõik nägid.
2: Siis kobestad selle kõik, mis sa ära lõikasid, võtad ära ja siis võtad pikad muruserva käärid ja lähed nii
3: tšuk. Aga see oli natuke teistsugune tšuk.
1: Ta on natuke tugevam.
2: Ja 30 meetrit.
3: Eile ma lägin koju jalutades.
2: Jaa, sest et sul peavad olema õiged tööriistad, õiged töövõtted.
1: Ja Eeva ka õiged käed, sest et mina seda 5 minutiga ei teeks ära.
2: Mina ka alguses ei teinud, aga sa kohe ei peagi tegema 5 minutiga. Aga kui sa saad selle töövõtte kätte, siis milleks pingutada noh valesti?
1: Rollus oleks.
3: Ma eile koju jalutades nägin, kuidas üks naisterahvas vaata nende sillutise kivide vahelt välja näinud. Ja siis tal oli ka mingi selline tööriist, nagu ta seisis püsti, ta oli nagu pikalt, nagu sa ikka nagu käärid. Aga see ei tundnud mulle väga efektiivne, sest nagu nokid, selline küünekääridega nagu tegemine natuke.
2: Jah, vaata, ega iga üks valib, kuidas tema päeva õhtusse saadab.
1: Kui kauad aega kulutab.
2: Ja üldiselt on nii, et ei tasu, mina olen võtnud küll selle positsiooni, et ma teiste inimeste kallal ei noki.
3: Ja väga õige, ja polegi mõtet.
1: Sa nokid peendra kallal.
2: Jah.
3: Me rääkisime täna puhkamisest ja sellest, et uuringu järgi ligi pooled inimesed ei suuda oma tööst välja lülitada, kui nad puhkavad. Ma ei kujuta ette, kas sina, kui sa puhkad, sa ütlesid, juulikuus on sul rohkem sellist puhkust, siis sa nagu aia pool üldse ei vaata või?
2: No ma olen sunnitud, sest ta paistab aknast vaata, eks ju.

0: aga ma ei tekita endale küll probleeme mingi umbrohu pärast või, vaata kui sul on aiastruktuur paigas, see on nagu kodugi täpselt sama asi kui sul igal asjal on oma koht, kui sa suudad ennast õpetada enam vähem sinna kohta asjad panema
1: et kui on planeeritud
0: kõik on planeeritud, sul on nagu mingi loogiline asi siis mingi umbrohi ei sega.
1: Kuule, aga kas sa oled selline inimene, et kui tuleb talv, siis sa lähed nagu karu talve õnne, sest et noh, tua taimed ka vajavad hoolt, aga üldiselt neid on vähem ja nad vajavad ka vähem hoolt, kui sa oled.
0: Mina olen selline inimene, kes käib pintsel püsti ringi, mulle meeldib remont. Kui kuskil midagi kokku kukub, mingi asi saab jälle küüned taha.
1: Sa oled loodad, et kukub kokku.
0: Ja, nüüd sest muide, mul on kiitusega diplom Tallinna ehituskoolist. Ma olen mööblirestauraator.
2: Päriselt, jah?
0: Jaa.
2: Mis viimane mööblise on, mille sa ära restaureerisid?
0: No tegelikult, eks ta sinna 10 aasta taha kooliaega jääb, et kolmekohaline 50. Aastate tiival.
2: See on päris suur töö.
0: Ja 40 vedru kolmes kihis sõlmida. Täitsa tore. Sellest alates ma sõlmin tomateid selle vedru sõlmimise sõlmega üles. See on hea sõrg.
2: Ja tõenäoliselt sa oled ainuke, kes nii teeb.
0: Ei, ma ei usu. Ma arvan, et kõik meie kursakaaslased. Et see on kuidagi käes
2: okay. ees. Enne kui me räägime sellest, miks sa tegelikult siin oled, sellepärast, et me tahame rääkida maakodudest ja tunnustatud maakodudest ja sellest. Ma veel enne väikest pausi küsin suhest seda, et mis on uut sinu aias? Kas sa oled selline inimene, kes igal hooajal tead, ikkagi katsetab ja proovib mingisuguste uute taimede, põõsaste puudega või hoiad ikka seda vana joont?
0: Ei, mina ei ole selline vana känd. Mina igal aastal katsetan midagi uut ja üllatus, selle aasta katsetuseks on erinevad mitte nii tavalis, või noh erinevad suvelillad konteinerites ja see ei ole betuunia ega midagi või
2: Ja
0: suvifloksid on ühes okay. madalad, lillherned on teises, issa mis seal kolmandas on, madalad kosmosed on kolmandas, pruudisõled on neljandas.
3: Ma ei tea, mitte ja. Ühtegi neist peab tunnistama
0: häbiga. Suvifloks, väga ja. Kift sort kremplrüle.
2: Vau, wow. Oota, kas sul neid nälkijad ei ole oovis?
0: On, aga...
2: Saad hakkama või?
0: Väga hästi saan hakkama.
2: Sul on mingi hea,
0: väga
2: mingi
0: hästi. Hea nipp või? Jaa. Ma olen järjekindel.
2: Ehk siis iga õhtu teen tiiru?
0: Iga õhtu teen tiiru, iga hommik teen tiiru, 4 korda aastas, nagu asi ette näeb, panen neid graanuleid, neid päästsid mu.
2: Oli jah?
0: Jaa.
2: Saidki lahti?
0: Ja ma olen meie krundil ainus, kes korjab ja mul on keskmises suurem tarbeaed ja ma olen võidumees.
3: Aga loed, aga sa loed need kokku ka.
0: Ma vanasti lugesin, iga päev oli 20-40 ühe korjaga. Oh. On olnud üle 200, on olnud 300. Eile korjasin 7. No vaata, see on oks midagi
2: ja,
0: muud.
2: Ja.
0: Eks.
2: Teeme pisikese pausi, meil on külas maakoodu toimetaja Eva Luigas ja me hakkame rääkima konkursist Eesti kaunein maakodu.

0: Karil on väga hea meel, et meiega on siin Eeva Luiga, see maakodu toimetaja ja no nagu Jürgen ütles siis. Oota, kuidas sa ütlesid, et kõige suurem rohenäpp või?
1: Eesti kõige tuntum.
0: Kõige tuntum rohenäpp on ju.
1: Ma nii ütlen.
0: Ütle nii.
1: Eeva.
2: No tegelikult on ikka teisi ka.
1: No,
2: tuleb aga rohkem juurde.
3: Ma korra küsin Eeva seda, et mille üle sa enda siis praeguses kodus või seal aias kõige uhkem oled, nagu tänasel päeval, mille üle?
2: Vaadata. Et ma olen suutnud teha nii, et ükskõik kuhu ma vaatan, et see ei häiri silma. Ja see on hästi oluline nii kodu puhul. Et sulle meeldib see, mida sa näed, kui sa teed silmad lahti.
3: Visuaal
2: just.
1: Minu käes on kaunis maakodu ajakiri, sügistalv 2025 ja ma vaatan otsa siin möödunud aasta konkursi võitele, on see nii? Ja?
2: On küll.
1: See on üks uhke maja.
2: Jaa.
1: See maja, sa ütlesid, on kuskil Pärnumaal ja see on vana maja, mis on restaureeritud ja ma sanon, et uus konkurs on käima läinud.
2: On.
1: Miks seda vaja on, et kaunist maakodu hinnata ja see panna kuskil ajakiri?
2: Ütleme nii, et võibolla hinnata, et essa, kossa, eks ole ju, ei olegi nii oluline, kuivõrd tunnustada inimesi, kes oma kätega, noh, suuremal või vähemal määral oma kätega, sest noh, päris kõike me ju ise ei tee, eks? Aga et kes on teinud mitte millestki väga tihti midagi. Ja see on hästi, hästi tore. Ja ma peaks ütlema, et ma olen mitu korda öelnud, et kui sa tahan näha rikast inimest, siis mine maale. Ja küsimus ei ole selles, et ta on rikas nagu raha pärast, aga tal on ressurssi, ehk siis maad, väga palju on metsa ja kõige suurem ressurss, mis tal käes on, on oskused ja tahe neid rakendada. Ja siis ei ole üldse oluline, palju sul seda raha on, sest vaata, kui sa oled rikkam ja sa saad töö eest maksta, siis need, kes sulle seda tööd tegema tulevad, tavalised inimesed, nad lihtsalt oskavad üht või teist asja, aga on võimalik ise õppida väga palju tööd tehes ja kõik need maa inimesed, kellega meie oleme kokku puutunud, on niivõrd inspireerivad. No nii tore on.
0: Ma saan aru, et see konkurs on siis niimoodi, et sa nagu kandideerid, ja siis valitakse, tehakse see esimene see
2: valik
0: on ju. Ja kohale läheb siis žüri.
2: Kohale lähevad meie toimetajad ja meil on siis niimoodi, et sa võid panna konkursele oma kodu, ehk siis me vaatame maja seest ja väljast. Sa võid panna konkursile oma aia, siis me vaatame ainult seda õue osa. Sa võid konkursile panna oma kõrvalhoone, sauna, võibolla ainult terassi, kuuri, keldri. Eelmise konkursi keldrist hakkan just nüüd lugu vormistama, sest aasta jooksul nad siis ilmuvad.
1: Milline see kelder siis?
2: Kolme ruumiga betoonist valatud. Kui tore!
1: Uhkem kui mõne...
2: Uhkem kui mis iganes.
1: No, mida seal keldris? Mida seal keldris siis
2: No mis sa arvad? Mis seal maa inimestel? Purgandid, kõik on väga hästi konstrueeritud. Ühes kohas on hoidla, kus on juurika, teises on, eks ole, ju tööriistad või mingid asjad, kolmandas on sisse tehtud asjad, kõik on nagu joone peal.
3: Aga mis siis on, kui ma näiteks vaatan, et mu naabri aed on nii kaunis, aga naaber ise ei ole sellest teadlik, et tal on nii kaunis aed ja mina tahan esitada teda sinna konkursile, kus ma saan?
2: Siis ma soovitan nii, et sa võid esitada küll, aga lepi naabriga kokku. Mõni inimene ikkagi, või noh, ütle, et sul on selline idee, et sa esitad, et ta mõtleks, eks ole ju selle peale räägida natukene pehmeks, sest meie lõpuks helistame ja küsime, et võt selline lugu, et Grete meil siin nagu on saatnud meile kirja ja teie aed või kodu on nii tore, et mis te arvate, kas te olete ka nõus, et meil enda nagu lihtsalt peale. Ja et on olnud teine kord loobujaid.
0: Aga mida siis žüri kõige rohkem hindab? Kas see võib ka olla niimoodi, et muidu on nagu sellised asjad nagu lipa-lopa, aga näiteks, noh, nii kodune õhkond on. Lihtsalt, et need toimetajad, kes lähevad hindama, tunnevad seda. Et mis need põhilised kriteeriumid on?
2: Vaat päris lipa-lopa ikkagi ei saa olla. Et ütleme nii, et võiks olla ju koristatud. Et sa mõtled, tegelikult fotokaamera on üsna halastamatu. Iga üks võib teha puusa pealt oma kodus pildi. ja siis järsku vaatab kaadrit ja siis näeb, et see tuleb ära panna, teine tuleb ära panna. See ei tähenda, et seal on selline steriilsus. Aga mina hindan alati seda, et see kodu, aed, kogu see keskkond, et see on selle pere nägu.
3: Kas teil on olnud seda ka, et lähete kohale ja siis pärast tulete ära ja omavad arutate, et miks nad üldse kandideerisid? Et see, mis me nägime, polnud nagu üldse see?
2: Ei, sellist asja ei ole olnud, sest me teeme ikkagi valiku. Eks? Et on küll, saadetakse pilte, kust ma saan aru, et võibolla see ei ole see, mida ma tahaksin näidata.
3: Ole see konkurss.
2: Ja, et ma ei nimeta seda kõike, mis me teeme mingiks eriliseks propageerimiseks. Aga kui ikkagi võibolla need autorefid on kuskil peenraks tehtud või siis mingil määral annab see ikkagi sõnumi. Eks, et ma ei saa keelata kellelgi seda teha. Aga võibolla võiksid need asjad ka kuuluda sinna, kus nad kuuluvad, ehk jäätme jaama ja lähevad ringlusesse. Eks ju.
1: See on ju mingisugune trend ka, vahepeal oli see tohutu trend, et võid autorefe ära värvida ja siis peenra sinna sisse teha.
2: Jaa, aga see on vaeste aegade. Ütleme niimoodi, et kui ikkagi sõda üle käib ja kõik, et ma olen isegi näinud ühte selle teemalist aeda Chelsea lille näitusel. Et sellel oli ikkagi mingi oma filosoofia taga.
1: Okay.
2: Ja see on see, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.
1: Sa nagu nii oled näinud üle aastat erinevaid trende. Mis sulle tundub, mis selle aasta trendiks kujuneb, mis möödunud aastal oli ja mis täna teisiti? Majade puhul ja kõrvaloonete puhul ja kõik see.
2: Tead, neid trende on palju. Ei ole nii, et nüüd me teeme kõik nii ja pärast me teeme kõik naa. Alati on sellised skandinaavialikud kodud. Alati on sellised nagu rehetare tüüpi majad. Alati on kiiksuga asju. Need mulle meeldivad kõige rohkem. Noh, ma ei oska seda isegi öelda, et noh, eelmisel aastal oli üks paviljon, mis oli selline must laudadest tehtud, pooleldi nagu kuur, pooleldi nagu kasvuone ja see oli selline mõnulemise tuba. Jah, kaks tomatit oli vist ka, aga ja see nägi nii äge välja. Siis oli üks kuppel kasvuone mingi tohutu äge põrand laotud kuidagi, kus oli ka mõnulemise nurgad ja kodudest on olnud moodsamaid kodusid, vanaaegsemaid kodusid, just nagu nõelasilmast välja tulnud 10 korda ümber tehtud. Et inimesed lihtsalt fännavad oma kätetööd ja minu mõelest on see oluline, sest kiitmist on tänapäeval minu mõelest haruldaselt vähe.
0: Aga see konkurssis, mis peab tegema?
1: Kuhu ma lähen, mis ma teen? Ja. Kuidas ma kandideerin?
2: Meil ongi niimoodi, et sa lähed kodulehele, paned kas või Google'isse sisse maakodu või kaunim maakodu 2026. Sa saad sinna lehele. Kirjutad oma maakodu aadressi, oma nime, meili aadressi, telefoni numbri, eks ole ju, siis paned mõned pildid, võid puusa pealt panna.
0: Aga mustad sokid peavad olema ära pandud.
2: No võiksid olla ära pandud. Ja siis saadad meile, kes nii palju kuskil spets veebilehel olla ei taha, maakodu@maakodu.ee, saadad meili, paned mõned pildid, kirjelduse, kui ei oska pilti panna, anname sulle teada, kuidas aitame. Et, ja ma ütlen seda, et paljud ei tea, millised väärtused või mis asjad neil võiksid kodus olla. Ükskord saadeti pilt, kus oli selline, ma nägin, et seal on restaureeritud kivi hoone sein. Ja vaatasin seda ja sain aru, et kui inimesed on suutnud nii hästi mingi seina ära restaureerida, siis neil peab sees ka kift olema.
3: Ja sellest piisas. Kuule, aga kui keegi veel kahtleb, et tahaks osaleda või tahaks või kas julgeb, siis sa anna üks selline kõhklusele selline vastu nagu lause, et mis see võiks olla?
2: Julge hundi rind on rasvane.
1: Ja auhind ka.
2: Jänes šampust ei joo.
3: Ja auhind on
2: 3000 euro.
1: No.
2: Plus eri nende kõrvalhoonete auhinnad ja
1: aia auhinnad,
2: eks ole ju. Ja me oleme ka eri auhinna. Eelmisel aastal andsime kanamajale.
1: No.
2: Lihtsalt sul teine kord jääb mõni asi niimoodi, et see on nagu vau. eks? Ja ma ütleksin seda, et ega kui nagu otseselt läbi ei lähe, ega me ei pane kedagi häbi posti, vabandust.
1: Kuni 31. augusti nii on võimalik siis pilte saata. Eva, me täname, et sa tulid.
2: Aga sõnuga. Juba muide käime ringi.
1: Juba käite ringi, ja. Nii et hoidkalt.
3: Ja, piiluvad vaikselt.
1: Tule jälle, sinuga on alati väga huvitav.
2: Tule, aitäh.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, kell on 6:38 saanud, esmaspäev on täna 13. juuli, Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos. Täna on meil ka teissugune koosseis, Jürgen Pärnsalu, Andres Puusepp ikkagi peavad ka keset suvetööl käima, midagi teha pole, aga Karine, Jessica Kostla, Pille Minevi asemel täna kenasti kohal. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Karine, see on nende väga pruun välja.
2: On ju, ma natuke nagu piparkoogi taigen, ise ka vaatan.
1: Kas sa käid niimoodi lesimas rannas raamatut lugemas oma raamatuklubiga?
2: No peaaegu raamatut lugesin ja rannas käisin ka, aga veel rohkem olin puhkusel basseini ääres ja lasin ikkagi päikesel oma tööd teha.
1: Päikesel ennast paitada.
3: Kus sa siis käisid?
2: Mina käisin sellises kohas nagu Maltal, kus ma pole mitte kunagi eestne käinud, aga ütlen, et läheksin iga kell tagasi.
3: Miks?
2: Mulle väga meeld.
3: Miks?
2: Ma olin kuulnud nii vastuolulise arvamusi sellest, et ma ei tea, oli ka selline kivine saar, ma ei tea, mulle tohutult meeldis. Esiteks, iga päev oli sul 30 kraadi, selline mõnus 30 kraadi, mitte nagu 44, nagu siin Prantsusmaal on inimesed hädaseks ole. Oli vaadata, oli imeilusaid kohti, oli palju sellist tõeliselt vana arhitektuuri ja ajalugu ja samas oli täielikult seda võimalust, et sööd hommikusöögi ära ja lähed sinna basseini äärde, loed raamatut või peesitad nii sama ja minu mõelest puhkus ikkagi vahepeal peab ka olema puhkus, mitte see, et on kogu aeg 20 000 sammu päevas.
3: Tõsi. Väga siin meil ka temperatuuridega nuriseda ei ole. Eile oli päris korralik ja minu auto näitas vahepeal 29 kraadi.
2: Käid see suvi?
3: Ja lubab tänagi sellist väga head sooja. Ma käisin eile, me saime siin üks päev Haapsalu Viigi kohvikult kinkekaardid.
1: Ja
3: kuna mina ei olnud kunagi käinud seal Viigi kohvikus, siis eile tuli otsus, et läheb käib ära seal Haapsalus.
1: Ja nii.
3: Väga hea oli.
1: Oli on ju. See on üks lahe kohvik.
3: Väga meeldis. Ja üldse ma käisin eile esimest korda elus Paraleppa rannas.
2: Oh, tõsi.
3: Oma elu jooksul korda käisin sattunud.
1: Üldse, et sa Haapsalu nagu võitsid oma valikusse. Eks ma... Võitad sealt läbi, aga on ju ilus linn.
2: Ime ilus linn.
1: On ju.
3: Eks ma ikka võtsin ennast kokku. Pikalt küll ei püsinud seal, aga... Aga jah, ma käisin Paraleppa rannas isegi ujumas.
2: Ja vesi oli soe.
3: Vesi oli soe, aga see on jälle üks selline rand, kus nagu
2: süvavaks
3: ei lähe, hästi tüütu. Et, siis lõpuks otsapidi jõudes sinna surfibaari, mis on Roostal, siis seal ei olnud ühtegi inimest vees, sest et...
1: Külm.
3: Vesi oli jää küll.
1: Roostal üldiselt on külm vesi, et, nagu siin põhjarannikul ka.
3: Et väljas oli, see on ikka suviti selline olukord vahel, et väljas on 30 kraadi, aga vesi on, ma ei tea, 10.
2: No eks ta kipub nii olema. Andres, kas Paraleppa rand on üks sinu selliseid lapsepõlve randu?
1: Jaa, kindlasti. Väga palju on seal aega vedetud. Tohutud palju. Väiksena üldse ei mõelnud, et vesi ei lähe sügavaks. Aga mõnus oli.
3: Sa olid väiksem ka.
1: Poideni ujusid ära, siis olid kõva mees.
2: Ja lisaks väiksena poolt minu mõelest vesi kunagi külm ka.
1: Võib ka tõsi olla, jah.
3: Poidenid muidugi nii kaugel seal, et ma ei kujuta ette päris ujuma pidid.
1: Et jah, ma olen nüüd aastaid käinud seal, ma ei tea, äkki need poid on nihutatud sinna kui taha poole. Mul pole õrna aimugi, mul ei tunnud need kunagi ka väga kaugel.
3: Need poolt nähagi.
1: Ai, äkki on midagi muud. Ma räägin ikka mingi 30 aasta tagusest ajast.
3: Äkki need olid mõrra poid üldse.
1: Võib olla tõesti, äkki need olid, jah, kalamehe võrkude poid, kuhu ma ujusin. Võtti tea.
3: Aga jah, rahvast oli muidugi palju, sest et seal oli see Ameerika autode kokkutuleks nädalavahetusel. Neid tuli väga palju maanteel vastu, selleks hetkeks oli see kõik läbi saanud, kui meie sinna jõudsime, aga jah, melu oli ja
1: oli.
3: Ja väga tore.
1: Minu hoovis eile õhtul, ma arvan või päeval, ma ei tea, kas mul nii palju inimesi üldse on, olnudki on. Et ikkagi soe ilm ja sõbrad kuidagi kõik järjest tuli kokku ja tegime sellise basseini järjest vedelemise päeva. Päris tore oli.
2: Mõnus.
1: Aga lapsi ja täiskasvanud oli kokku nii palju, et ma arvan, et seal möödasid taadal mingi festival, et äkki saab ka pilete osta.
2: Kui palju teid oli siis kokku? Lugesid ka või?
1: Ja, ma arvan, et see 20-30 vahele.
2: No ikka.
1: Ikka oma jagu.
3: no sul ikka kogu aeg seal nagu
1: mul ikka on sõpru õnneks
3: sa nagu ei, see, no, üksi kodus olemist sul nagu ikka ei ole vist üldse terve suve ajal pole kordagi üksi kodus olnud
1: ühtedel sõpradel on puhkus, nemad on meil täna kui mina jõuan tõlt koju, nad ärkavad aegselt teeme hommikusöögi, eks ole aga miks mitte, kui sa elad Tallinnas kuskil kvarteris, miks mitte tulla kuhugi natukene linnast välja ja olla sõprad juures tegelikult suvel ikka rännatakse ringi
3: ei muidugi,
1: ja
3: ei kui meeldib
1: ja, ei Ise rendasid ka eile ringi.
3: Ei, absoluutselt. Küll sõprad ei ole see olnud, aga...
1: No ega sul enam viimasel ajal ei ole ka neid sõpru. Üks sõber on ja tendai sellega temaga tiksub siin kahekesi ja ma olen tähele pandega. Ma pole ammu Jürgeniga kuskil väljas istutud enam. No, kunagi ikka saime istutud.
3: Sa elad Rakveres,
1: aga,
3: ma olen sõpruvetan sulle meil.
1: Aga ega mul on ennegi sõpru olnud, kui tead, noh, neil midagi siin elus lille tõitsevad, et siin nad kaovad mõneks ajaks natukene eemal.
2: Kuulge, enne kui teil siin hang päris vahele puhub, siis ma tuletan meelde, kui ma olin...
3: Andres arvas, et on ma ainuke sõber. Sulle ka supru polegi väga.
2: Kui ma nüüd olin puhkusel, siis puhkuse viimasel päeval olime ka sõbrannaga basseini ääres ja mõtlesime, et kuidas saaks niimoodi, et oleks Eestis ka niimoodi, et noh, tuledki oled terve päev oled basseini juures. Ma ütlesin sõbrannale väga ausalt, see on väga lihtne. Sa pead olema Andres Puusõppa sõber.
3: Ei, kui oli Rakvere.
2: Sa äkki tegi, kutsub siin külla. No kui sa eile tegid oma sõpradele peo. Vaata, see on samasugune lesimine ja ikkagi selline basseinipidu. Mul oli nädal aega seda basseinipidu, aga näed, suvisel ajal sina saad sellist pidu ise korraldada.
1: Seda küll. Ja.
2: See on päris mõnus.
1: Ja, no Jürgenil õigus, siis tuub Rakvere kolida. Oma iluse kesklinna korteri eest saad juba Rakvere omale sellise maja, ma arvan.
2: Ja.
1: Aga midagi pole teha, ma karin need hommikul vaatasin, mul tuli kohe üks laul meelde. Ma võibolla seda lõpuni ära ei mängi, aga alguse küll kohe. Ja noh, Maltal, ma arvan, inimesed laulisid ka, vaata, ma ei tea, Jürgen kuuleb võibolla esimest korda seda lugu, aga igaks
3: Pru,
1: üks.
3: See
1: Pruun
3: peib rannale.
4: Pruun peib rannale.
2: Aitäh sulle, kohe uus nädal algab kauni kommentaariga, tämän komplimentiga.
1: Mängimegi selle loo ette, see Karineele täna ka vähe. Miks mitte?
2: Nime ilus.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, kell on 6:51 saanud raadioga Star FM oled.
2: Loen huvitavat uudist Venemaa kohta. Aga no see ei üllata mind üldse, aga lihtsalt see on huvitav.
3: Nii.
2: Et BMW lahkus Venemaalt siis kui sõda pihta hakkas.
3: Jah.
2: Aga Venemaa toodab BMW-sid edasi ikkagi.
3: Mis see küllatas?
1: BMW-sid?
2: Ilma litsentsita.
1: Mm-hmm. Aa, neil on mingi enda BMW.
2: Ei, neil on mingid juppideid maha selline teha, sest paneb neid kokku endiselt.
3: Lahe.
2: Annavad välja ja panevad sinna, et...
1: Paned Volga märgi ette, ja?
2: Ei. Et nad panevad sinna, et see tegemise aasta on 2025, aga välja näevad autod nagu 2022 need BMW-d. Sest, et jupid on nii vanad.
3: Kiire küsimus.
2: Sa ostad nagu aasta 2025 BMW, aga ta näeb välja nagu aasta
1: 2022. Selles mõttes ise ennast geniaalne. Jo.
2: Ei, vähemalt ei lähe raisku.
1: Jah, mis sa nendest, jätan nendest jupidest sinna teha, siis see nii sama. Miks mitte?
2: Tegel, vene autod ju nägid kõik välisma autode moodi
1: jo, välja.
2: Ei. Kõik nad kopi pastasid neid. Mingi Žiguli oli ju Fiati pealt üks ühele maha tehtud.
3: Ja vaata, mitte ma liiga palju teaks autodest ja mitte, et see liiga palju idanaabrit nüüd kõigutaks, aga kas muidu sellist asjadest ei saa trahvi või?
2: Venemaa.
3: Jah?
2: Yeah. Ei saa kindlasti trahvi mitte millegi eest. Venemaa andis ju muusikat ka välja nii, et ma arvan, et need bändid ei teanud iialgi, et nende vinüüle või teanud Venemaa lihtsalt nagu hunnikute viisi. Kõik need plaadid, mis sul vanem üles olid seal riiulis.
3: No jah, aga kui
2: sa... Ma arvan, mis arvad, et Toto Coutinho teadis, et Venemaal toodatakse seda plaati.
3: No okei, okay, toona, aga selles mõttes, et praegu. Ma isegi kui nad ei maksa, aga kuulge, niimoodi ka ei saa, et saab keegi ikka. Lihtsalt nagu mõtleb, mis et tema teeb ja siis kõik panevad käed tasku, et
2: kus ta
3: teeb, sest see on Venemaa, tema võin.
2: Sina arvad, et ei saa, aga näe, saab.
1: Sul on Eesti mõtlemine. Sul on, vaata, kui sa oleksid Venemaal, sa mõtleks hoopis teist moodi. Sa mõtleks, et mis ei saa.
2: Yeah.
3: Ei, Venemaa. Sellest mina ka üldse ei üllatu. See, et seal nii on, noh, tõesti silm käib ilgu. Aga ma mõtlen, BMW on mingi miljardite ettevõtte, ma kujutan ette.
1: No,
3: kas nemad nagu ei pöördu, et kuulge, et tegelikult nii asjad ei käi?
1: Ja neil on suva. Noh, nendel ei, kindlasti ei ole suva, aga noh, ma arvan, et Venemaal on suva.
2: Venemaal on suva, nad võivad ju öelda, et teal, kuulge ärge tehke.
3: Ei, no kas sa ütled, et kuulge ärge tehke?
1: Kremlist tuleb kiri vastu. See tiitjas.
2: Teeme küll.
1: Ma ütlesin istuga.
3: Ma mõtlesin, mida sa nüüd ütlesin.
1: Suu kinni, ma ei mäleta, kus see oli vene keeles.
2: Pole aimugi.
3: Tiha on rahu või tasa või?
2: Oot, kus nüüd eksperdid?
1: Ei tea.
3: Venekeel õpeti ütles, kui me seletsime liiga palju.
1: Ma olen liiga noor inimene, et venekeelt ei oska niimoodi peast ja koolis nii palju külge jäänud kahjuks.
2: Või selles mõttes nad huvitavad, jah.
1: Aga mis nad eelnud teavad huvitavad? Coca-Cola tegid ka ju, noh, kui need sanktsioonid vaata kunagi hakkasid tulema.
2: Ja, aga noh,
1: siis nad hakkasid kõik asju hakkasid ise tegema.
2: McDonald's tegid,
1: jah. Jah.
2: Mingi imeliku nimega oli see. Nägi välja täpselt nagu McDonald's, aga...
3: Aga ei olnud.
2: Veidi oli nime ära muutnud.
1: Sest rahvusvahelist stemmis sai venekeel nem.
2: Muidugi sellist, jah.
3: Ma eile just
2: või panid selle M tähe tagurpidi
1: McDonald's.
3: Ma eile kuulasin just ühte podcasti, kus oli Jan Uuspõld ja Jan Uuspõld tegi väga hea nalja vähemalt minu meelest. Ühesõnaga keegi kuulaja oli kirjutanud, et tema räägib oma vanaisaga juttu, aga vanaisa kasutab selliseid väljendid, et tema ei saa aru nendest, et äkki oskaksid siis härrased tõlkida. Ja üks nendest oli Lenska maante.
2: Nii.
3: Nii on ju. No, yeah. See, kus meie tegelikult võtame, on ju, tänane Peterburi teed.
1: Yeah.
3: Ja siis selle peale hakati seletama, et no vaata, kunagi oli Leningrad ja nüüd on Peterburg, et Sankt Peterburg. Ja siis nad suutsid muidugi sellest sõnast Sankt Peterburg tuletada välja, et no, sanktsioneeritud.
2: Yeah.
3: Ja nii ongi. Väga kahe tähenduslik tänasel päeval. Selline väike lausekild.
2: Aga no, üks probleem nendel BMW-del on ikkagi, mis seal Venemaal kokku pannakse.
1: Ei lähe käima.
2: Minu tõenäoliselt on neid probleeme mitmeid, aga no, üks probleem on see, et nendel mingit tehnilist tuge ei ole.
1: Aha.
2: On üsna nagu üsna ebakvaliteetsed.
1: On nagu on.
2: Nad ei ole ühendatud selle BMW-süsteemiga ja kui see tarkvara sinna peale pannakse, aga see on lihtsalt mingi suvaline asi.
1: ei väsi üllatamast see riik, ma ütlen.
2: Ega see ometigi ei üllatunud ju praegu?
1: Natukene isegi üllatusin.
2: Et
1: see pole sutsu.
2: Selles mõttes, et seal kui ajab muiga maha.
3: Aga hindadest on ka midagi räägitud või?
2: Et palju maksavad või?
3: Ja, et on nad siis nagu turuhinnast odavamad ka?
2: Ma saan aru, et neid müüaks ikkagi nagu rikastele Venemaal. Et see BMW-d ikkagi nagu tavaline inimene BMW-d Venemaal ei osta.
3: Mm-hmm.
2: Et seda müüaks ikkagi, noh, need on ikkagi luksuslikud autod.
3: Mm-hmm.
2: Ja müüaks siis jõukale ja suure riskivalmidusega klientuurile.
1: No näed. Aga kell on saanud nüüd 6:56. Me oleme täistundi ja teeme ära täistunni uudised. Mailis Säärus jätkab Star FM'is.

0: seekord kokkame koos Getter Jaaniga.
1: Ma sain seda esimest korda, kui ma käisin New Yorkis ja ma lihtsalt armusin sellesse jooki.
2: Kui hea see on! Oi.
3: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
4: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
5: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.

0: tere hommikust. Euroopa gaasivarude täitmine on Lähis-Ida kriisi tõttu väga aeglane, mistõttu on varud 15 aasta madalaimas seisus. Kui palju ja millise hinnaga gaasivarud enne talvehooaega taastatakse, mõjutab talvel nii gaasi tarbija väljaminekuid kui ka elektrihinda. Kui gaasimahutid enne ees olevat talve umbes 80% täituvuseni saada, oleks see gaasi hinna kontrolli all hoidmiseks piisav. Turg täna kardabki seda, et me liigume pigem sellise 70% suunase ja sel juhul oleks Euroopa natukene haavatav, kui peaks tulema külm talv. Sõnas Aleksela, energiakaubanduse juht Kalvi Nõu. Täna vara hommikul toimus Taipealinnas Bangkokis ulatuslik paari põleng, milles hukkus vähemalt 27 inimest ja kümned said vigastada, enne kui tuletõrju ja tulekahju kontrolli alla said. Paljud ohvrid leiti pubi taga osas asuvatest tualettruumidest, kus nad leekide eest varju olid otsinud. Haiglasse viidi 63 inimest, kellest 22 on kriitilises seisundis. Kuigi Saksa autotootja BMW lahkus Venemaalt kohe peale täiemahulise sõja algust, siis Venema toodab jätkuvalt nendest maha jäänud tükkidest uusi autosid. Praegu müüakse seal selle jõukale ja suure riskivalmidusega klientuurile luksuslikke linnamaastureid, mis on kokku pandud ilma BMW loata. Autod eristuvad selle poolest, et nende tootmisaastaks on märgitud 2025, kuid välimuselt vastavad need 2022. Aasta mudelitele. Ning Tallinna merepäevad tõi sel korral kokku ligi 100 000 külastajat. Tallinna lahel võis sel nädalavahetusel näha üle 35 erineva aluse, alates uhketest ajaloolistest purjekatest kuni ise kokku klopsitud veesõidukiteni. 2008. Aastast alates toimuvate Tallinna merepäevade sündmused jagunesid sel korral Noblessneri ja Lennusadama, Vanasadama kruisijala ja Kalaranna kvartali vahel. Uudiseid Delfilt rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb mõnusalt suvine, see on vähese ja vahelduva pilvisusega. No kohati võib mõnel pool tulla hoovihma, on äike soht ja soojakraadid. Täna 21-27.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 7:06 on saanud kell , oled raadioga Star FM hommikuprogramm täna 13. juulil , esmaspäeval on sinuga koos Karine , Jessica Kostla , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp
1: tere hommikust !
2: tere hommikust !
0: nädalavahetusel oli soe , mõnus ilm , aga selliste hästi suurte ja kõrgete temperatuuridega teinekord kaasnevad ka sellised kuidas ma ütlen , kergemat sorti tormid või kus siis
2: trombid
0: võib ka nii öelda jah , tuleb äikest ja korral tuleb päris tugev tuul ja siis padukad ja siis mõne aja pärast klaarib jälle kõik ära. Mm-hmm. Mina olin laupäeval Mustvee linnapäevadel seal õhtusel kontserdil selline pool õhtu rollis ja natukene DJ rollis ja kui ma läksin seda platsi seal sõpradega üle vaatama seal kusagil kella, ma ei tea, poole kuue ajal õhtul, siis lihtsalt olime seal Peipsi ääres niisama, kõik oli nagu ilus järsku, tunneme, hakkab vihma sadama. Ja siis hakkas ikka täiega vihma sadama, kerkis mingi jõhker tuul, asjad lendasid, prügikastid ümber, tuul oli selline, et need välikäimlad, mis olid paigutatud sinna kontserdi jaoks, nendest mõned lendasid pikali. See kõik oli päris jõhker ja siis need telgid, need inimesed, kes olid oma müügi punktid teinud, nendele on vaad sellised, tead, sellised telgikesed, eks ole, ja need tahtsid ära lennata ja siis paluti appi ja siis me läksime sõpradega ka, rippusime nende telkidega üle, seda minema ei lendaks. See, ma panin oma Instagrami ka väikese story, seda enam seal kahjuks ei ole, aga siiski, see oli, ma pole midagi sellist päris tükk aega näinud.
2: Ma vaatasin jah, et täitsa hullumeelne värk, et aga sa ütled, et ikkagi klaaris ära ja kõik läks hästi.
0: Joo.
2: Kõik läks ilusaks.
0: Selles mõttes, et seal jah, see tuul, see läks ikkagi mingi seal 10-15 minutiga kõik nagu minema. Vihma ei veel sadama seal mingi tunniks pooleteistkümneks, aga siis läks täiesti selgeks ilusaks ja mõnuseks, täitsa suvi, selline soe suve õhtu oli, aga selle tuulega ja vihmaga, selle padu vihmaga oli suund täpselt sinna lava peale ja lava sisse, niimoodi, et see kõik kujutas kõik asjad üle helimeed valasid mikrofonide räkist, kastist siis valasid vett välja, helipuldi seest valasid vett välja, voolu ei olnud, lava esi valgus kadunud, ühesõnaga kõik seitsemas pidi pidu hakkama, aga umbes poole üheksa paiku saime kõik nagu asjad enam vähem jonksu, esimene bänd pidi kell 8 alustama, nemad tõstati kultuurikeskusesse, mis seal samas läheduses oli. Päris hästi korraldatud, ma ütlen, väga kiiresti ja osavalt reageeris korraldaja, et tõstsid esimese bändi Heidi Tamme ja Horoskoob üldse sisse. Ja sellel ajal veel sadas vihma ja kui nemad lõpetasid vihmi ja järgi ja kõik said tulla siis sinna suure platsi peale, päris hästi tehtud, pole midagi öelda. Et lõppi ja kõik ja lõpuks oli kõik tore, aga noh, ma mõtlesin, et vaesed need helimehed ja kõik need tehnikud ja see, mis seal toimus, see oli ikka ebareaalne.
1: Aga tehnika ja kõik siis ikkagi terveks olenemata sellest, et niimoodi vett sai või?
0: Ei, vaetati telliti uued puldid uus ees valgust, mis sai ja ei, seda ma ei oska öelda, mis nendest nüüd täna sai. Mingid mikrofonid ikkagi tööta, sest mikrofoni võtsid kätte, siis vett ilkus mikrofonist välja. Ei, seal ikkagi...
1: Kahju on korralik ju.
0: Jah, ei, ma ei tea, mis need äkki kuidagi kuivad, ma ei tea, see info mul puudub, seal sellel õhtul nad kindlasti ei töödan, noh, keegi julge neid voolu võrkugi panna, sest sellist suraka, et seda proovida ei taha, aga noh, ma kujutan ette, et nendel kogu selle tehnilisel tiimil ka paras selline pooledest tunniga seal kuskilt mingid uued asjad sevida, vahetada midagi, neid juhtmeid, pistikuid, mis kõik kujusid, noh, see on ikkagi ju... Päris korralik. 10-15 minutit võib teha ikka nagu tohutud alba. Ma sõitsin Mustvest koju Rakverre, siis seal kandist hakkasin tulema järgmisel päeval. Siis ma vaatasin, kuidas tee ääres need puid on lõigatud nagu iga põhimõtteliselt 100 meetri järel on mingi suur puu lõigatud ära, mis oli teele kukkunud, et päris jõhker.
2: Kuulsin jah, et olevat raju olnud nii mõneski paigas Eestis. Et, aga ma ise siin Tallinnas olles...
0: Siin pole midagi,
2: jah. Midagi, jah. Et siin korra küll viskas üks tuule, aga nii nagu sa ütlesid, see kadus mingi 15 minutiga või 10 minutiga ära, aga sadama ei hakanud ja äikest ei olnud. Nii et...
0: Seda nägite, kuidas Emajõel oli?
2: Mis... Ma nägin seda, jah, kuidas välk lõi kuskile paati.
0: Välk lõi paati ja mõlemad emosse. Õnneks on inimestid kõik korras, aga karm, väike, väike särakas, kes neis ka läbi. Et seda, see saadi ka video peale. See video on nüüd siin meedias täiesti olemas, kes taab, jääb seal kindlasti üles.
2: Päris karm,
0: aga päris jõhker, kus paadi sisse lõb välgunool.
2: Jah.
0: Uskumatu. Aga, aga räägitakse ju, et kui sa välguga pihta saad, siis võid tulla igast võimed.
2: Siis,
0: selgelt nägimisvõime ja ma ei tea,
2: mis asja. Tead, mida naised tahavad.
0: Jah, näiteks.
2: Ja, oli ju.
0: Oli küll, mingi
2: see
0: film
2: oli. See oli Mel Gibson, kui fööni kui vanni.
0: Ja
2: tavast kohe. Inimesed tahavad surmas.
0: Tema hakkas naise mõtteid kuulama.
1: Võt ei tea, mis on need naiste mõtted või mis on need meeste mõtted, kui näiteks nad laevukesega hoopiski abieluranda sõuavad.
0: Laevukesega
1: või? No laevukesega. Sellise abieluranda lähed ikka laeva või suure paadiga.
0: Aga ma ei läinud.
1: No,
0: sina, kas siit tõenäe. Tuleb nüüd mingisugune see, et
2: Andres,
0: kui sa laevaga ei sõua abieluranda, siis...
1: Andres, see on kõnekujund. Oh, aga,
0: ma kui...
1: see,
0: vaat minuga kõja kõnekujundutus midagi räägis.
1: Ühesõnaga, kui sina oled lausetega. Pannud sõrmuse sõrme, siis võib juhtuda, et pärast suurt pidu on sul väga tugev meeleolu langus ja sa pole selles üldse üksin. Ja et Andres, me hakkame kohe sinult küsima, mis tunne nüüd on kuid pärast.

0: ei tea , vaata kohe .
1: kas nagu... kõik sõuavad ühte randa või on neid mitmeid ?
2: no kohe räägime .
0: sõud , keegi ütleb mul sõudmine , mul kohe nagu , oota , kus saab vaadata , millal MM on ? et vaatad nagu olümpiaala
1: ikkagi .
0: jah , puhas sport , noh , et ma nagu , noh , minuga peab lihtsalt rääkima , lihtsalt otse rääkima , lihtne inimene .
2: kohe räägime sulle lihtsalt lihtsatest muredest .
0: aitäh , kell on 7:13 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogrammi sinuga koos . ma mõtlen seda , meil on juulikuu algus , noh , keskpaik . kas see on nüüd see kõige populaarsem , see 13 keegi kunagi mulle ütles , see 29 ja 30 nädal ehk siis see nädal ja järgmine nädal . kõige populaarsem puhkamiste kuupäev .
1: arvata võib
2: jah . ja minu meelest see nädalavahetus , mis nüüd tuleb , see on see kõige populaarsem kuupäev , kus on hästi palju pulmi ja pidusid . alati see juulikolmas .
0: täitsa huvitav , nii et armas kuulaja , kui sa vähegi viitsid , anna igal juhul teada meile , ei kuula ka .
1: kui sa vähegi viitsid , kuula meid .
0: jah , aga anna meile Whatsappis näiteks teada , kas sa puhkad , kas sa kuulad meid , oled sa tööl , millega sa tegeled , äkki me olemegi ainult kolmekesi , kõik puhkavad juba kuskil rannas , ma ei tea , teevad oma asju . et siis võiks nagu noh , salaja kinni panna , äkki keegi kuuleb , programmi direktor ka kuuleb , tõmbab ise udust .
1: natuke on ka selline tunne , et me oleme ainukesed , kes tööl on .
0: ma arvan ka , ma vaatan õue liiklust , null autot lihtsalt... liigub , kõik on kuskil , ma ei tea , maal .
1: tervitan kõik teisi hommikuprogrammi juhte , nemad ka on tööl .
2: Nemad ja
1: ma
2: meie .
1: ma tean , ma kuulsin hommikul .
0: näed , kaks meie armas kuulajat küll kirjutavad , nemad vähemalt kuulavad , kolm juba , aitäh .
2: nii tore .
0: see tähendab seda , et me peame tööd edasi tegema , me ei saa kuhugi ära minna . meie Whatsappi number igaks juhuks ütlen ka 5858-5861 . ülilihtne . nagu 5858-5861 .
1: nii lihtne ta ongi .
3: kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur , 3 giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . tuuril , mida varem pole olnud .
4: hei , hei , sinu suvi taas siinpool . kuule , paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale ja näeksid mind siis mu parimas vormis . millal sa üldse sõitsid mööda Soomet ? mõtle , need mõnusalt siledad teed , päikesesoojad maasikad järve kaldal , peidetud väikelinnad , võimas loodus ja no kui see vabadus ei mahu su suvesse , siis mis sa üldse teed ? võta Viking Line'i autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks . broneeri reis vikingline.ee .
5: universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku .
6: jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
7: suvi on väga mõnus . tore oleks sellest ka talvel osa saada .
8: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . magasiin .
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
10: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Kukerpillid , 19. Curly Strings . ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni . piletid piletilevist ja piletimaailmast .
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, 7:21 on saanud kell ja suur aitäh sinule, kes oled kirjutanud Radio Star FM WhatsAppi meile, et kes alles hakkab puhkama, mõnel juba puhkus lõppes, kellel on praegu puhkus, aga meid kuulatakse ja mitte ainult Eestist, me saadame tervitused ka Austraaliasse, kus öeldakse, et nendel pole üldse suve, nendel on talv, seal teist pidi, ma ka selle fakti üle nagu ehmatsin, siis on mul kaks sellist üliharitud ja tarka suurepärast inimest üle laua ja mina saan kõiga päev tänu nendele siin targemaks ja ma tõesti ei pannud nagu ei mõelnud seda nagu ei osanud nagu selle peal mõelda, aga tuleb meelde küll juba kooli ajast, jah, nad on Austraalia teise pool ekvaatorit ja seal tõesti ei ole seda suurt suve. Nii et aitäh, et kirjutasid. Nüüd me peame pingutama, sest meil ikkagi on palju kuulajad, kes ei ole nii, et kõik puhkavad ja kõik teevad oma asju.
2: Et natuke on harju ka see hommiku programm ikka, et no. Ei ole niisama selline loba on.
1: Absoluutselt kuula nüüd. Karin Eelt hakkab tulema sellist
2: puhast kulda
1: võiks öelda.
3: Me räägime pulmadest, just. Mida on oma jagu ju just nimelt suvisel ajal vähemalt siin Eestis ja Anne ja Stiil on kirjutanud sellest, et pulmade järgselt on pea pooltele pruutid isegi ülepoole vaatan seda protsenti, vägagi omane see, et pärast suurt pidu tuleb meeleolu langus ja täitsa selline masenduse moodi kass peal.
1: Meil ka.
2: Pruutidel just.
3: Pruudid on toodud rohkem välja, ja? Kuigi võib loomulikult olla peigmeel ka.
1: Ma arvan, meil oli sama lugu natukene. Ma ei ütleks nüüd masendus, seda sõna ma küll ei kasutaks oma abikaasa puhul, aga meeleolu langus... Noh, natukene ikka ja see eelkõige tuli sellest, et mis me rääkisime siis naisega, et noh, nii palju vaeva sai nähtud ja nii kaua oodatud ja siis see nagu kõpsti läbi.
3: Mm-hmm. Täpselt sellest räägibki.
1: Just see pulma, mm-hmm. nagu see hetk, sa oled nii palju pühendunud, vaevanenud, otsinud, kõik need sõbrad koos, kõik see ja... Oi, kui kiiresti see läheb mööda.
3: Ja sa, kui kaua sina planeerisid koos oma kaasaga pulmi? Kas oli aasta aega või...
1: Äkki oli aasta, jah.
3: No võt, siin on ka kirjas, et ikkagi enamik, täitsa poole paaridest just nimelt seda suurt pidu siis aasta aega korraldavad, mm-hmm. mis tähendab, et tead võibolla su tavalisest telekõhtust on saanud see, et istute maha, vaatate, kes kus istuks on ju, milline fotograaf, milline videograaf, milline kliit, milline tort on ju, mis üldse menüü on, kus pidu toimub, kogu aeg on see su elu kese ja siis ühel päeval on see üks pidu ja kõik.
1: Nüüd sa jah, natukene rääkisid pruudi seisukohalt, mees niimoodi küll, vähem mina küll ei mõelnud, mul olid jah mingid asjad, milline tehnika, kus pidu, aga
2: eelarve.
1: Kes kus istub mingid asjad,
2: sul oli Excel,
1: istu kus vaatsid, tahad, mul täis suva.
2: Kuhu raha läheb, ma muudkui tõmbasid neid jooni.
1: Ei noh, nii suva ei ole, aga noh, piltlikult öeldes on ju, kujundis, kuidas ütlesid, kuidas sa rääkisid, kujundlikult räägid, on ju. Et noh, aga naisel oli küll, ma nägin ikkagi, noh, mõtles ikkagi palju rohkem igat detaili nagu läbi kui mina. Aga jah, ma saan aru sellest, millest sa räägid. See on niimoodi, jah.
3: Siin on isegi üks pruut öelnud, et ta tunneb veidrat kadedust, kui näeb pilte pruutpaaridest, kes abielluvad meie tseremooniapaigas.
2: Mul on pärast igat hommiku programmi selline meeleolu langus.
3: Ja, et see on see, mida sa oled oodanud läbi, kõige rohkem ja ongi juba läbi. Mm-hmm. Aga õnneks sa saad alati järgmine päev tagasi tulla.
2: Jah, selles mõttes see on nagu parem kui pulmadega.
1: Kui keegi näeks praegu pilti, kus see inimes suu suitseb, siin on hakkavad need kohe need andurid uilgama.
2: Miks sa arvad niimoodi?
1: No vaevalt, et sa nüüd toid sellise võrdluse, et sa oled täna hommikuprogramm sa läbi, et sa oled meeleolu langus, et täna hommikuprogramm sai läbi.
2: Jah.
3: Aga õnneks, ma ütlen, sa ainult kõige pikem paus on sul reedest esmaspäevani, siis pead kaks päeva kannatama.
1: Ma mõtlen praegu, no. Kui raskad nädalavahetused Jürginel on.
3: Ma mõtlen, et Haapsalus seal viigi kohvikust, et sõi oma kooki nukra näoga. Õnneks homme saab tööle tulla.
1: Pisara kooki. Ja teenin, tead, selline alb tujuvad trossi, siis istud vaata, selline oled, selline ebameeldiv ka vaata, üldse naerata. Nojah.
3: Miks sa mossi siis oled tööle tahaks?
2: Aga kui meeldib tööl nii väga, mis on?
1: Siis ma küsin, miks sa üldse puhkad siis?
2: Ma ei puhkagi ju.
1: Vahepeal ikkagi. Ole nüüd.
3: Ta oli üks päev oli puudu tööl, siis oli mina tema
1: sõnud. Kuidas sa selle üle elas niimoodi?
2: Need on kalendri järgi pühad, siis ma muidugi, ma ei saa tulla tööle.
3: Mis on jälle kurb.
2: Siis kõik inimesed puhkavad.
1: Ja meie lähme hoopis pool.
2: Kas ma lähen järgmedal puhkusele? Ei lähe.
1: Aga mina lähen või? Ei lähe.
2: vahel lihtsalt selles, et mulle meeldib tööl käia, sulle mitte.
1: Tead, meil on ka siin, meil on, võite ise uudistest lugeda, uued sellised toredad ülemused ka, ega noh, ei julgegi siin puhkus küsida, vaata, Pille selline legend, tema läheb ja lõpe ala kukse tahti ja näed, kes mis puhkab Pille.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Kornjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib koos unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaBet.
6: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalus Paas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
7: Lisa allahindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
10: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm, ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm, ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte, ainult 1,85. Lidl, alati väärt.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
12: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pilet

0: tere hommikust. Euroopa gaasivarude täitmine on Lähis-Ida kriisi tõttu väga aeglane, mistõttu on varud 15 aasta madalaimas seisus. Kui palju ja millise hinnaga gaasivarud enne talvehooaega taastatakse, mõjutab talvel nii gaasitarbija väljaminekuid kui ka elektrihinda. Kui gaasimahutid enne ees olevat talve umbes 80% täituvuseni saada, oleks see gaasihinna kontrolli all hoidmiseks piisav. Turg täna kardabki seda, et me liigume pigem sellise 70% suunas ja sel juhul oleks Euroopa natukene haavatav, kui peaks tulema külm talv, sõnas Aleksela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu. Rannakalurid ägavad järjest suurema bürokraatia all. Nüüd on Euroopa komisjonil kavas rakendusmäärus, millega keeratakse veelgi vinti peale, saagi kaalumise ja püügipäeviku pidamise reeglitele ning rannakalureid võib veel sagedamini ette teatamata kontrollida. Kala tuleb kaaluda rangelt liigiti ja kohe lossimisel. Lisaks peab kaalumise juures olema kas ametnik, sõltumatu kolmas isik või tuleb kaaluda kaamera silma all. Kalurid ei mõista, miks peab Eesti siseriiklikult kõik määruses paika pandu üle võtma. Täna varahommikul toimus Tai pealinnas Bangkoki sulatuslik paari põleng, milles hukkus vähemalt 27 inimest ja kümned said vigastada, enne kui tuletõrju ja tulekahju kontrolli alla said. Paljud ohvrid leiti pubi tagaosas asuvatest tualettruumidest, kus nad leekide eest varju olid otsinud. Haiglasse viidi 63 inimest, kellest 22 on kriitilises seisundis. Kuigi Saksa autotootja BMW lahkus Venemaalt kohe peale täiemahulise sõja algust, siis Venemaa toodab jätkuvalt nendest maha jäänud tükkidest uusi autosid. Praegu müüakse seal selle jõukale ja suure riskivalmidusega klientuurile luksuslikke linnamaastureid, mis on kokku pandud ilma BMW loata. Autod eristuvad selle poolest, et nende tootmisaastaks on märgitud 2025, kuid välimuselt vastavad need 2022. Aasta mudelitele. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, on näikese oht, aga muidu tuleb suhteliselt mõnus suvine ilm ja sooja graade lubatakse kuni 27.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7:38 saanud oled raadioga Star FM.
2: Saad ära lapsi laste teatrist, et no tere hommikust kõigile.
1: Aga vahepeal nunnu äkki ka, kuulad raadiot, sealt öeldakse sulle, no tere hommikust.
2: Ja väga nunnu on, me läheme pere nukokku, mis läheme on väga nunnu. Kas teie peres on traditsiooniline pannkogi pühapäev?
1: Nii ole.
2: Ei ole.
1: Traditsioonist ei ole, aga vahel arva, kui ma ikkagi saan pühapäeva hommikul ka kodus ärgata, siis tegelikult on see hästi tore.
2: Kus sa ärkad siis?
1: No sellel pühapäeval hotellis, eelmisel pühapäeval hotellis. Ja mul paraku...
2: Mis toimub? Mis elus toimub?
1: No kui on kuskil kaugemal, ma pidin ju... kella 3 öösel diskot tegema, siis ma ei sõida tagasi öösel, mulle ei meeldi sõita, kes tööd väsinud peaga, sest ma tahan jõuda oma lapse juurde järgmisel päeval tervelt ja õnnelikult.
2: Aga kodus kõik on okei sellega seoses, et muud kui hotellis?
1: Hetkel küll, ma ei näe küll abikaasa täitsa sisse, aga ma ei ole täheldanud, et sellega mingid hirmus muresid on.
2: Väga jah.
1: Et meie hommikuprogrammi tööpuhul on ka natukene plusse, et kui nemad põhimõtteliselt ärkavad juba vaikselt selle sirutavad, siis ma juba jõuan koju hommikul. Mm-hmm. Aga ja siis me saame olla nädal sees palju koos, aga ma mõtlen, et lihtsalt jah, las see olla, lähme pere nõukogu.
2: Lähme, jah, sinne.
1: Ei ole alati, traditsioonilist ei ole, kuigi minu arust on see üks väga, väga tore traditsioon.
2: Nii, aga kui on, siis kes teeb pannkooke, kas tavaliselt teevad isad ju pannkooke?
1: Mina olen ka teinud, jah, mina teen suurima hea meelega.
2: Miks sa ei vaatud nüüd sellise näoga, Karine?
3: Ma ei tea, see on lihtsalt, jah, see kõik on mulle väga üllatuslik.
2: Milline osa sellest
3: kõik? Mulle on pannkoogi pühapäev, mitte võõrad, aga mulle ei ole olnud kunagi traditsioonilist pannkoogi pühapäeva lapsena.
2: Minul ka ei ole.
3: Ja siis see tuli mul üllatusena, et kas tõesti on niimoodi, et tavaliselt teevad isad pannkooke.
1: Mitte alati, aga tehakse.
2: Suures osas.
1: Suures osas küll, jah.
2: Ma ei tea, võibolla ma olen valesti aru saanud, aga mulle tundub vähemalt, et väga paljud isad on need, kes on...
3: Oota, nüüd mulle meenub, kellelgi oli ka kodus selline lugu, et alati kui naine oli kodust ära ja mees pidi lapsi hoidma, siis lapsed said alati pannkooke, kellelgi oli selline lugu.
2: Lihtne teha ju.
1: Jaa, aga see on ikkagi minu arvates ikkagi tore, kui sul on mingi peres oma mingi traditsioon, on ju lapsena veel eriti, no minul ka ei olnud, aga noh, ma mõtlen praegu nagu oma lapse peale, tegelikult võiks olla ja siis on aastaid iga pühapäev, ta teab, on see pannkoogi hommik on ju, ta ärkab üles juba pannkoogi lõhn on toas.
2: No ma tean väga hästi selliseid perekondi, kus on see traditsioon ikkagi nagu aastaid kestnud, ilma selleta lihtsalt ei olegi.
3: Ma tean ka selliseid perekondi, kus täitsa oli nii, et kui juba lapsed olid suured ise 30-ndates, siis ka nagu pühapäeviti tullakse kokku.
1: Statistika meie perenõukogus ütleb, et enamustel ei ole, aga päris paljudel ikkagi on ka. Neid inimesi on siin rohkem kui 100, kes on meie vastates, kes on öelnud, et neil on. Ja eile ma avastasin, et tegelikult ma vajan koju pannkoogi tirinat.
2: Miks?
1: Sest need on üliägedad ja seal tirin all, ma igakord mõtlen, ma teen ise selle tirine, ma panen pannkoogid, ma teen ülepanni pannkooke, naine teeb mulle alati väikseda, mulle meeldib ülepanni teha. Ja siis ma panen need sinna suure taldriku peale ja siis ma panen teise taldriku peale, et nad soojana
2: seisaks. Et sul oleks see spetsiaalne, et ka paned kaane peale sinna.
1: Jah, see ongi ju pannkoogi tirin.
2: Jah, ma ei teanud, et on olemas spetsiaalselt pannkoogi tirin.
1: Mina ka ei teanud ja ma sattusin eile vaatama saadet läbi suve Taaviga, kus ta käis külas ühel tädil, kellel, vabandust, tädi ütlesin, ühel naisel, kellel on kodus, ta kogub pannkoogi tirinaid. Ja tead, kui lahedad ja ilusad need olid. Need olid tõesti väga, väga lahedad erinevad ja siis ma vaatasin, ma taks ühte ainult. Et sinna on nagu nii, no tongi nagu selline väga ilus nagu, kuidas ma ütlen siis...
2: Kaanega taldrik.
1: Aga tal on see alusjalg ka veel, ta on kuidagi nagu ikkagi äge.
2: Erinevad on, ma vaatan praegu mingit, mis on savist, mille jalased ei jalga all.
1: Jah, seal oli ka savist ilma jalata, jah.
3: Ma pole ka kunagi niimoodi kuulnud pannkoogi tirinate kohta, vaata supi tirineid ju kogutakse ka, mis on ka mingi mega ilused ja kuninglikud.
1: Mina ka ei teanud, mulle ei ole kunagi olnud seda, meie peres ka kunagi ei olnud, aga võibolla oli ma nüüd enne emal äkki liiga, ma ei mäleta vähemalt.
2: Ei vaid iga taldrik peale.
1: Jah, tarvik kohad peale on ju, see ongi, aga see tirin on päris tore. aga Raido kirjutab, et pühapäeva hommik teistel pannkoogid tor maasika mustika moosiga teistele teen. Mulle ja ise sööb heeringa sibulat happu koorega. Miks mitte? Okay. Pühapäeva.
3: Soola sisu.
2: Ja ega pannkooki võib vabalt heeringaga sibulat.
3: Kus juures kiire küsimus? Kas teie pannkooki sööte üldse soolase või magusena?
2: Mulle meeldib mõlemad pidi.
1: Kõige mulle ka.
2: Soolasena ja siis võtan magused peale.
1: Sama siin. Ma võin ka mingi singi juustuga või ma ei tea, igab. Need saab miljon erinevat varianti teha. Et mulle meeldib ka soolane pannkook ka. Ja magus ka.
2: Aga Kristi ütleb, et tema ei söö üldse pannkooke.
1: Aru saada.
2: Korra aastas võibolla.
1: Riina ütleb, pannuka söömiseks ei pea üldse pühapäev ootama. Ja. Muidugi ei pea.
2: Ja Aivar ütleb, et nendel on laupäev. Pannkoogi päev.
3: Ja Kristi ütleb ka, et ta sööb pannkooke võibolla ainult üks kord aastas.
2: Ja Epp ütleb, et varem oli, aga nüüd enam ei ole. Ei teagi siis, mis.
1: Näe, ma rääksin, kui mingi traditsioon on peres, siis see on tore. Vaata Annikal on näiteks nii, et nendel on hoopis traditsiooniline bowlingu pühapäev. Et lähed siis perega bowlingusse igal pühapäeval. Ka jällegist. Väga, väga tore. See on ikkagi, ma kujutin ette, lapsed juba ootavad. Nii, millal see pühapäev tuleb?
3: See on juba ju lihtsalt see mõte, tegelikult on ju tore koos olla.
1: Absoluutselt.
3: Sööte pannkooke või mängite bowlingut või midagi muud.
2: No, aga Igoril on meie küsimuse peale tekinud lausa kaks küsimust.
3: Nii.
2: Kõigepealt, mida? Ja kas kivi aega läheme?
1: Mis asja?
3: Kivi aega.
2: Näe?
3: Minu teadmised ei ulatu sinna, et pannkoogi pühapäeval seda kiviaega seotud.
2: Jäägi, mis ajal ajastus.
3: Kus üles see tekitas? Te tead, tegelikult Igoril oli hea küsimus, sest mul tekis siiralt huvi.
2: Millal pannkoog tekis üldse?
3: See on üks, aga et kus on tekinud selline traditsioon nagu pannkoogi pühapäev?
2: Ja mina tahaks üldse teada, kes pannkoogi välja mõtles ja millal esimene pannkoog tehti.
3: Ja kas see juhtus nii, et muna lihtsalt kukkus vastu panni?
1: Panni, aga seal oli juba piim sees ja jahu ja siis tuli pannkoog. Aga
2: uurime selle välja, millal pannkook avastati.
1: Lihtsalt, kes see oli, kes küsis kivi aega?
2: Igor,
1: kuule. Ma ütlen esiteks, 3,3 miljonit aastat tagasi oli kivi aeg. Et noh, siis ei tehtud keegi, teinud pannkooki, polnud panniga, ma lihtsalt ütlen, veel vähem mingi pliiti, eks ole.
2: Kivist, kivi peal tehti.
1: Et siis õpiti alles tuld kasutama üldse. Et noh, mingit...
2: Aga ei tead, mis või? Mina praegu näiteks loen oma armsa sõbra ChatGPT abiga. Ma küsisin, millal tehti esimene pannkooki ja kus riigis. Ja need ega Igoril ei olegi võibolla nagu nii.
3: Ma vaatan sama, me siin ilgumega.
2: Pannkoogid on need maailma vanimad toidud ja arvatakse, et esimesed tehti umbes 30 000 aastat tagasi juba kivi ajal.
3: Jep.
1: Mis kivi ajal? Ma räägin, kivi ajal oli 3,3 miljonit. Aast tagasi ütleb mulle ChatGPT, ma ei tea, kas on, see algas umbes 3,3 miljonit aastat tagasi.
3: Pikem periood tead.
1: Ja lõppes eri piirkondades erinevalt.
2: Kivi aeg oli lihtsalt väga pikk periood. Enne kui millegi muu peale üle mind.
3: Ja kus juures jällegi sama tegime nalja, aga oligi niimoodi, et kivi ja inimesed purustasid taimi ja juuri, segasid veega ja küpsetasid kuumal kivil.
1: Aga vaat, Igor ei ole midagi valesti tegelikult küsinud.
3: Igor on ajaloole.
1: Vabandust, Igor.
2: Aga seda kus kohast, noh.
3: Siin ongi huvitav sellepärast, et on ka var mingilt jäämehe kõhust on leitud ikkagi mingit pannkoogilaadset toodet umbes 5300 aastat tagasi.
2: Jahu ja vett.
3: Jahvatatud teravilja.
2: Oo, see on vist pannkook.
3: Ei, no arvataks, et kas oli küpsetatud lapik leib või oli midagi muud. Vana kreeka.
2: Nüüd ongi küsimus, et kas need olid pannkoogid või need olid need lapik leivad või mingisugune jahu toode lihtsalt.
3: No võt, aga see ongi niimoodi, et see on nii vana ja universaalne toit, et igal kultuuril on oma versioon. On sellest. Noh, ma ei tea, prantslastel on näiteks krepid ja slaavlastel on pliinid ja...
2: Aga ega siis kivi ajal ei eristatud seda, kas sul on krepp või pliin.
3: No suure tõenäosus, aga sa tõesti ei öelnud sõbrale kõrvalt koopast, et ma tahaks kreppe. Ära tee mulle neid Ameerika pannkooke, neid pakse, ma tahaks kreppe saada.
1: Näed, ei tasu tõesti natukene süveneda, siis saad aru, et meil on ikkagi kuulajad väga targad.
2: Ise lollid.
1: Ise rumalad, noh, loll ma ütleks. Aga
2: sa mõtled, mina ütlesin välja.
1: Tead, I want to break
2: free.
3: Soovi murda end breaks.
1: No siin on küll I want to break free, aga I want to break nagu.
2: Kas see on eesti keeles lennelda breaks?
3: Ongi tegelikult ju. Ongi.
2: Selline taipamine praegu.
1: Ultima tuuleplagiaat, ma ütlen.
3: Me oleme nii palju taibanud.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, Raadio on Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Vahel käite ju ka restoraanis söömas.
3: Jaa.
1: Mõtle, lähed kaasaga restoraani.
3: Nii,
1: siis tuleb teenindaja, lauda, võtab tellimuse.
2: Tavaliselt tuleb.
1: Sina tahad tellida mullijooki. Aga sa tahad tellida seda mullijooki, mida ei ole menüüs.
2: Kuidas?
1: No võtta, mul tekib ka küsimus. No ei ole, menüüs ei ole.
2: Yeah.
1: Ja siis lähed närvi. Selles mõttes hakkad nagu nõudma omaselt. Et nagu noh, täiesti sa ikkagi lähed endast välja, mis mõttes ei ole. Otsi mulle, sebi mulle.
2: Toiduga võib sama olla, et tahad seda toitu, mida menüüs ei ole.
1: No vaat, mina ei tea, siin räägitakse konkreetselt sellest joogist ja ma räägin sulle beebilõustast. Et on pealkiri, politsei ilmus beebilõusta hotellide ukse taha.
2: Nii.
1: Räppar avas ukse alasti. Ja räppar Andrus Elbing, ehk beebilust, räägib siis oma Facebookis või kirjutab siis loo seal lahti, et õhtu algas ilusa restorani külastusega.
2: Nii.
1: Kuhu ta läks koos diivaks nimetatud kaaslasega. Räppar kirjutab, et kaaslasel tekkis soov juua kindlat vahuveini, mida restoran ei pakkunud. Andrus ütleb, nõudsin juhatajat ja ei salga, et see toimus minule omale sel viisil.
2: Väga hästi teed järgi.
3: Salga, et see toimus mulle oma sel viisil.
1: No jah, ja lisas, et tema jaoks on oluline täita oma kaaslase soovid ka siis, kui restoranis soovitud jooki menüüs pole. Saad aru?
3: Aga ma saan aru, see ütleb mulli jook, kas see nüüd on see, et ikkagi see oli nüüd selline käärinud.
1: No ikka ikka.
3: No kui on tiiva, siis tiiva soovis šampanjat ja šampanjat ei olnud.
1: Ei, mis šampanjat? Beebilust, tiivad,
3: no mis ta tahtis siis, et mis puudu
1: oli? Brut! See on nagu maksimum, mis nagu šampanja.
2: Aga mis brut?
3: Mis brut? Kõik võib olla brut.
1: Ei, Cantina Toblino.
3: See oli nagu bränd, okei.
1: Okay. Nagu selles mõttes.
3: Nii, ma mõtlesin, et oli probleem, et oli ainult prosekot ja tema tees šampanjat ja okei.
1: Okay. Sa oled liiga tark. Sa oled nagu liiga nagu haritud selle šampanja nagu maailmas. Ei, me räägime nagu noh. Nagu lihtsatest inimestest on ju. Ja saad aru, lõpuks jõudsid tema sõnul ikkagi lauale nii soovitud pudel kui ka pokaalid. Ju siis teenindaja oli juba nagu noh, nii juba aastuses, et kuskilt käis
3: kõrmas. Poodi või?
1: Pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjeldus järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
3: Oota, mis asja?
2: Oota, ta istus restoranis, et tellisid.
1: No juu, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri. Sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Juu, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellitu auksele.
2: Nii.
1: Elming ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe paugu kinni.
2: Kõik.
1: Siis ta mõtles, ai, ma lähen ikka räägin korra kaitsetega. Ja visates enda sõnul selga siis ainult vihmamanki.
3: Nii.
2: Nii.
1: Selline lugu oligi, no.
2: Kogu lugu või?
1: Ei, ma ei tea. Räppari sõnul siis selgitasid korrakaitsed, et neil oli laekunud teade, mille kohaselt võis hotellituas viibim naisterahvas abi vajada. Ja Beebilus kinnitab, et rääkis politseinikele olukorra lahti ning tema sõnul veendusid korrakaitse kiiresti, et naine ei olnud hädas ja niimoodi see luuga lõppes.
3: Okay. Aha, ei oota, vaata, ma saan aru, et ta siis ikkagi lõpuks võttis ka ikkagi sinna restorani oma šampus mingi mulli kaasa.
1: As seda ma ei tea.
3: Ja mulle meeldib, et siin oli küll väga kindel bränd, mida sooviti, aga vaata, kui ma pilti vaatan, siis siin on üks selline bränd, mida mina nimetaksin piirituse baasil tehtud muuks joogiks. Aga see on ainult minu arvamus, sest ma saan aru, et noorpaar on siin söönud karpe ja kõrvale rüübanud sovetskojat.
1: See ei ole sovetska.
3: On ju, vaata pilti.
2: On ju. Pildi peal on ju.
3: Pildi peal on sovetskoja pudel.
1: Aga ma veel chat siipiti iga vaidlen, ütlesin, et minu arust on ka see sovetska ja siis ütleb, et ei ole, et on Cantina Toblino.
2: Ei.
3: Sovetskoja on see. No, aga äkki see oligi mingi
1: selline... ChatGPT on ka päris loll, ma kustan ära selle appina. Tegin pildi sest pudest, ütlesin talle veel, ta ütleb, et see on see, siis ma ütlen talle, minu arust on Sovetska. Ei, kindlasti ei ole, sest Sovetska on peas või kirjal hoopis teine asi. No võt, siis on hoopis Sovetska, hoopis teine jook on ja.
3: Kuule, mulle natukene tundub, et äkki see on mingi trikivärk siin kõik.
1: Arvad, jah.
3: Tähelepanu saamiseks.
2: Aga, et, jah, tundub jah, sõike.
1: Võibolla tõesti.
2: Teen pulli.
1: Ja pull küll, aga Esburgerist ei ole siin pildi peal midagi.
3: Ainult on karbid.
1: Võt, ei tea, selline lugu, aga igal juhul ma mõtlen, ma ei tule selle peale, kui restoranis midagi menüüs pole, et ma hakkan seda tellima ja nõudma. Mis mõttes ei ole? Palun toge siis. Kui ma tahan saada pastat kuskil liha restoranis ja neil ei ole, siis ma ütlen, palun tehke. No, käi poes ruttu ära, paja makaronid keema, kui keerulnud ikka olla saab.
2: Mina ka jah, ei teanud, et nii saab, aga ju siis saab.
1: Jah, ju siis on politsei ka pärast ukse taga vist. Kell on 7:56 saanud. Me liigume täis tundi, muide, ja siis hakkame tutvustama sulle võimatu küsimuse mängu auhinda. Ja võimatu küsimust hakkame ka mängima, nii et mängime kaasa, mõtleme, esitame sulle küsimuse ja saad helistada ka meile siia stuudiosse. Ja kui õigesti vastad, siis üks vinge auhind saab sinu omaks. Praegu aga raadios Star FM jätkab Madonna.

0: ralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 klassikaline šašlõkk kaelakarbonaadist 800 grammi 5,79 A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid kilohinnaga 4 eurot 29 senti A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust . Vesiir on 25+ aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse . Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni . Vaata lähemalt vesiir.ee . parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus .
3: remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu . Sonorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma , Sonoreki salongid ootavad sind .
4: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
5: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia .
6: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
7: mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri karglas.ee .
4: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
3: Sonorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30%.

0: Tere hommikust! Tänasest hakkasid kehtima seaduse muudatused, mis teevad edaspidi palgainfo töösuhetes selgemaks ja värbamissüsteemi läbipaistvamaks. Pakutav palk peab olema teada enne töövestlust, tööandja ei tohi küsida varasema palgakohta ega keelata töötajatel oma palgast rääkida. Vähendamaks soolist palgalõhet ja tagamaks võrdväärne töötasu on tööandjal nüüd ka töölepingu seadusega kohustus tasustada naisi ja mehi võrdsetel alustel. See tähendab, et tööandja peab maksma sama või võrdväärse töö eest võrdset tasu. Rannakalurid ägavad järjest suurema bürokraatial. Nüüd on Euroopa Komisjonil kavas rakendusmäärus, millega keeratakse veelgi vinti peale saagi kaalumise ja püügipäeviku pidamise reeglitele ning rannakalureid võib veel sagedamini ette teatamata kontrollida. Kala tuleb kaaluda rangelt liigiti ja kohe lossimisel. Lisaks peab kaalumise juures olema kas ametnik, sõltumatu kolmas isik või tuleb kaaluda kaamera silma all. Kalurid ei mõista, miks peab Eesti siseriiklikult kõik määruses paika pandu üle võtma. Euroopa gaasivarude täitmine on lähisida kriisi tõttu väga aeglane, mis tõttu on varud 15 aasta madalaimas seisus. Kui palju ja millise hinnaga gaasivarud enne talvehooaega taastatakse, mõjutab talvel nii gaasitarbija väljaminekuid kui ka elektrihinda. Kui gaasimahutid enne ees olevat talve umbes 80% täituvuseni saada, oleks see gaasihinna kontrolli all hoidmiseks piisav. Turg täna kardabki seda, et me liigume pigem sellise 70% suunas ja sel juhul oleks Euroopa natukene haavatav, kui peaks tulema külm talv, sõnas Aleksela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu. Täna vara hommikul toimus Tai pealinnas Bangkokis ulatuslik paaripõleng, mille sukkus vähemalt 27 inimest ja kümned said vigastada, enne kui tuletõrjujad tulekahju kontrolli alla said. Paljud ohvrid leiti pubi taga osas asuvatest tualettruumidest, kus nad leekide eest varju olid otsinud. Haiglasse viidi 63 inimest, kellest 22 on kriitilises seisundis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb mõnus ja suvine, see on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib tulla hoovihma ja on äikesoht ka. Sooja lubatakse täna 21-27 kraadi.

0: Tere hommikust, kell on 8.08 saanud, esmaspäev on täna 13. juuli ja Star FM'i hommikuprogrammis Karine, Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp ka.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Võimatu küsimuse mängu hakkame üsna pea mängima ja sellel nädalal soovime sulle ära anda ringspa pääsmeid ja saad aja piirangut. Ta sisse pääsu kahele.
1: Ja saad minna ja nautida siis seda spa külastust, kõike mida seal siis teha saab, saad minna näiteks võtta osa meeleolukast sauna rituaalist.
2: Või sauna joogast.
1: Sauna joogat võid teha. Ja aquafit, vesi ja aeroobika.
0: Ja
1: parim.
0: Ringspa asub muide Tallinnas.
1: On
0: ja. Ja seal on 10 erinevat sauna, seal hulgas suur välisaun koos terrassiga, kus saab nautida siis ehtsate puude põlemise hõngu ja spa baaris koha peal valmistatud suussulavad pitsad näiteks. Ja seal on tõesti päris lahe. Õismäe tee 130 see asub ja iga päev on ta avatud hommikul kella 11 kuni õhtu kella poole 11 välja.
1: Ja lastega võid ka minna. Seal on baby bassein ja seal on selline lustlik mänguala, saad oma lapsega seal aega veeta, seal on sellised liumäed ja vett pritsivad loomakesed.
0: Jah, ma olen käinud ringspaas. Väga äge on see, tõesti. Tasub käia ja miks mitte minna suvel spaasse. Praegu võibolla sellise palavaga ei tahagi minna, aga siin vahepeal on ju vihmasid ilmasid ka ja siis on väga mõnus minna spaasse aega nautima koos oma kaaslasega. Vaata ka ringspa.ee ja tule siis meiega mängima ja saad endale võita täiesti tasuta sissepääsu. Võid seal hommikust õhtuni olla. Seal ei ole aja piirangut, nii et tule mängima.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kottooli peale. Slowdowni kottoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pat keelduda. Slowdown.ee
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
9: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 € ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 € ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. Kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu Tartu, Saku ja Avallone.
12: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
13: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
14: Paki oma auto ja broneeri.

0: teater ja palju muud.
1: Ahaa teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võru lastefestivali 25. ja 26. juulil.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, kell on 8:18 saanud. Meie hakkame raadios Star FM mängima võimatu küsimuse mängu.
2: Kolmandik inimestest ei ole seda viimase kuu aja jooksul kasutanud.
1: Ja meie stuudiotelefon number on 63 66 200, ja meil on auhinnaks täna ära anda sulle ajapiirangutta sissepääs kahele ringspaasse, mis asub Tallinna.

0: Sõismäe teel. Aga vali telefoni number ja vasta võimatule küsimusele. Tere hommikust!
1: Tere!
0: Tere!
1: Nii. Tahe,
0: siin ei tahanud kõige rääkida. 63, 66, 200 meie number. Tere hommikust!
2: Tere hommikust! Pakun triikrauda.
0: Triikrauda?
1: See on hea pakkumine.
0: On jah, mina vist ei ole, ma ei ole seda, ma ei tea, kaua kasutanud.
3: Mina
0: ma,
3: küll olen.
0: Ma aurutit, aurutit küll kasutanud.
3: Möödunud kuu kasutasin triikrauda.
1: Mina kasutasin tegelikult üleelmine nädal, aga ega ma ka liiga naljalt ei viitsi triikida, meeldiks, et kõik ise sirgub.
3: Jah, aga noh, on mingid riided, mida mingid ei ole
1: peab,
3: võimalik.
1: Ja.
3: Noh, mingid
1: ja, triiksärgid.
0: Aga iga kolmas inimene ei ole seda viimase kuu aja jooksul kasutanud. Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Jaa, Tõnis.
0: No, tere. Tere, Tõnis.
4: Mina pakun, et arvutit.
0: Ei. Ei. Ka tore pakkumine, miks mitte?
1: Jaa.
0: Hallo, tere.
5: Tere, äkki ma pakun sularaha.
3: Jaa, võt, nii ongi.
0: Jaa, ongi nii, jaa. Öeldakse tõepoolest, et kolmandik inimestest ei ole viimase kuu jooksul kasutanud sularaha.
3: Ja, minu kuidas? Üks päev oli sularaha, viisin selle automaati, et ei peaks sularaha kasutama.
0: Kuidas meil helistajal on?
5: No natuke ikka kasutama vahest.
0: No just nimelt. Saagi aru, üldse sularaha ei kasuta.
3: Aga üldse ei kasuta.
1: Mina ka põhimõtteliselt.
0: Ma tegelikult saan aru, sest see maksmine on nii mugavaks tehtud ja sul on kõik läbi telefoni juba teed ja noh, peaaegu igas kohas saab täna kaardiga maksta, isegi lähed laadale. Sul seal ostad tapu kurki, ikka saad maksta kaardiga.
3: Mõnus.
0: No võibolla on mõnus, jah, suvel ei ole taskutest toppida ka midagi.
3: Kõigi, noh, kaupmehe seisukohast ma jälle saan aru, et sularaha oleks selles mõttes hea, et muidu sa maksad seda mingit pangale mingit seda tasu, kui sul on see terminal.
1: Ja.
0: No seda küll, aga ma ei tea, kas nüüd nii suur on see tasu, aga võibolla on.
3: Ma ei tea, vist ikka on, või noh, selles mõttes ta on ikka tuntav, ma saan aru.
1: Minule, mina tunnen siis puudust, kui tahad tippi jätta. Et okei, sa saad kaardiga ka jätta, aga ma tean, et sellisel juhul teenindaja ei saa nagu kogu seda summat endale. Et siis ma küll nagu igatsen.
0: Jaa, aga meie helistajale palju õnne, saad ring spaasse minna koos kaaslasega.
5: Aitäh.
0: Oled sa juhuslikult juba seal käinud?
5: Ei ole, ausalt öeldes.
0: Väga tore, siis sa saad minna tutvuma. Ma ei tea, kus kandis helistad.
5: Mina helistin Jõgevamaalt.
0: Jõgevamaalt.
3: Seda enam põhjust tulla pealinna.
0: Kuidas on? Jah. Seal Jõgeva kandis oli ka nädalavahetusel korraks seda tormist hetke. Kuidagi nägid ka midagi?
5: No siin oli päris kõvasti ikka ja Peipsi hakkas tulema ja ikka päris kõva torm oli, jah.
3: Või juhtus ka miskit hullu või õnneks jäi kõik oma koha peale?
5: Ei, õnneks jäi kohale ikka kõik.
3: Jaa, oli siis nagu äikest ja värki
5: ja
3: kõike?
5: Jaa, äikest ja tuult ja müristes ja kõik värk oli, jah.
3: Oi.
0: Korralik. No aga nüüd on see vast mööduv. Ma loodan, et täna tuleb seal Jõgevama maal ka ilus ilm.
5: No loodame.
0: Jaa, ole palun kena jää liinile ka, ma räägin sun keetri väliselt veidi edasi. Meie hommikuprogramm jätkub järgmises tunnis, kell 9 see uudised, kui on tehtud. Peale seda tulevad meile külla Marek Sadam ja Mikk Saar. Nemad on küll nüüd ikkagi, kuidas või sukk ja saabas või, kuidas öeldakse.
3: No jah, käivad koos kogu aeg.
0: Käivad koos kogu aeg ja nad on väga lahedad tüübid, nii et nemad meile külla tulemas on ja siis nendega saame siin jutustada. Aga sinna läheb veel veidi aega, praegu jätkab Appa raadiosse Star FM.

0: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Vau pakkumised ka raudtas. Tomoletti Riptool 69,99. Tomoletti aiamööblikomplekt 299 ja Outlineri matkamööblikomplekt vaid 4,99. Osta ka kaarauta.ee.
2: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
3: Euroopa?
2: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
3: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
4: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
5: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
6: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
7: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
8: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10-13. Juulini. Don Simone apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
9: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlikud. Hindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
10: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatsi kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata

0: tere hommikust! Tänasest hakkasid kehtima seaduse muudatused, mis teevad edaspidi palgainfo töösuhetes selgemaks ja värbamissüsteemi läbipaistvamaks. Pakutav palk peab olema teada enne töövestlust. Tööandja ei tohi küsida varasema palgakohta ega keelata töötajatel oma palgast rääkida. Vähendamaks soolist palgalõhet ja tagamaks võrdväärne töötasu on tööandjal nüüd ka töölepingu seadusega kohustus tasustada naisi ja mehi võrdsetel alustel. Rannakalurid ägavad järjest suurema bürokraatial. Nüüd on Euroopa Komisjonil kavas rakendusmäärus, millega keeratakse veelgi vinti peale saagi kaalumise ja püügipäeviku pidamise reeglitele ning rannakalureid võib veel sagedamini ette teatamata kontrollida. Kala tuleb kaaluda rangelt liigiti ja kohe lossimisel. Lisaks peab kaalumise juures olema kas ametnik, sõltumatu kolmas isik või tuleb kaaluda kaamera silma all. Kalurid ei mõista, miks peab Eesti siseriiklikult kõik määruses paika pandu üle võtma. Euroopa gaasivarude täitmine on lähisida kriisi tõttu väga aeglane, mis tõttu on varud 15 aasta madalaimas seisus. Kui palju ja millise hinnaga gaasivarud enne talvehooaega taastatakse, mõjutab talvel nii gaasitarbija väljaminekuid kui ka elektrihinda. Kui gaasimahutid enne ees olevad talve umbes 80% täituvuseni saada, oleks see gaasihinna kontrolli all hoidmiseks piisav. Turg täna kardabki seda, et me liigume pigem sellise 70% suunas ja sel juhul oleks Euroopa natukene haavatav, kui peaks tulema külm talv, sõnas Aleksela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu. Täna varahommikul toimus Tai pealinnas Bangkokis ulatuslik paari põleng, mille hukkus vähemalt 27 inimest ja kümned said vigastada, enne kui tuletõrjujad tulekahju kontrolli alla said. Paljud ohvrid leiti pubi tagaosas asuvatest tualettruumidest, kus nad leekide eest varju olid otsinud. Haiglasse viidi 63 inimest, kellest 22 on kriitilises seisundis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada hoovihma ja olla mõnel pool Eestimaal ka äikese ohtu. Aga peaks tulema ilus suvine ilm ja sooja graade lubatakse 21-27.

0: tere hommikust , kell on 8:36 saanud .
1: poekett piiras torupuhastaja müüki alaealistele . ma saan aru , et alaealised valmistavad toru sellist lõhkekehi ja A1000 Market otsustas vanusepiirangu peale panna torusiilile .
0: kusjuures nad valmistavad jah , ma olen päästes olnud ka sõitnud mitmel väljakutsel ja siis selgub pärast torusiili pomm tehtud . no me nimetame seda nagu pommiks , aga noh , nad teevad , ma ei hakka seda rääkima siin raadios , kuidas seda tehakse .
1: mina näiteks ei tea ja ma ei taha ka teada , aga ilmselt on mingid õpetused kuskil siis kirjas .
0: no see on maailma kõige lihtsam , kui torusiil ja ühe teise aine kokku paned ja ta paneb plastikpudelisse , siis ta hakkab seal reageerima ja võib , no võib käia päris korralik pauk jah , ja siis see võib päris ohtlik ka olla . et kahju jah , et noh , noored teevad igasuguseid lollusi , aga noh , seda päris nagu mingite keemiliste ainetega mängimine , see väga okei ei ole . ja räägin seda , olles ise teinud kunagi
1: ja ütleb ka Põhja-Eesti pommigrupi juht Raido Taalmann , et põhimõtteliselt on seesama ohtlik nagu ükskõik milline pürotehniline toode või siis lõhkematerjal . et kõik , mis pauku teeb , ei ole alati ohutu , ütleb ta , ja sellepärast on siis seda piiratud . mina ei teadnud , et see on mingisugune teema . mul ei olnud isegi aimu ka , et .
0: tõsi ka , me oleme sellest rääkinud siin raadios ka varem , võib-olla siin pole siis olnud , ma ei mäleta , aga keegi kirjutab ka meile , et nooruses poisid ka kunagi tegid ja tõesti on ohtlik asi . on küll ohtlik , ma olen ka ise teinud ja enam mitte kunagi enam ja loodan , et noored ka mõistavad , et see ei ole enam naljakas , see ei ole nagu äge ja see ei ole mingi büroasjadega ei mängita , näppudest ilma jääda ja mida kõike veel , aga noh , ennem vist aru ei saada , kui oledki oma näppust ilma .
1: sel aastal on demineerimiskeskus kokku puutunud 55 mitte lõhkematerjali , sealhulgas torusiili plahvatuse juhtumiga , millest 6 korral on saanud ka inimesed viga .
0: no näed .
1: no see number on päris suur .
0: see number on suur jah .
1: ja . no vot siis .
0: nüüd siis ühesõnaga , kui torusiili ostan poest , küsitakse dokumente jah ?
1: mitte igas , noh A1000 Marketi Viljandi kauplusega võttis politsei ühendust , kes hoiatas , et piirkonnas teevad noored torusiili abil pomme . ja ma saan aru , et nüüd see ka poekett on siis teavitanud kõiki oma kauplusi üle Eesti , et võidakse siis see vanusepiirang kehtestada aga ei tea , et teistes kauplustes seda oleks , ma arvan , et teised võiksid võtta siis eeskuju sellest A1000 Marketist ja panna ka see piirang peale .
0: no kui see vähegi aitab kuidagi , noh , võib-olla mingil määral aitab , on ju , aga siis küsitakse onu eest , onu , saad mulle ühe torusiili .
1: aga ehk ikkagi nagu läheb vähemaks , et ega alkoholiga on ju sama , noh , piirang mingil määral ju ikkagi töötab . ei ole nii lihtne kätte saada seda .
2: jaa , pani kohe mõtlema , ma pole kunagi aru saanud sellest , miks peaks olema lahe , vaata , et kui on mingi pauk ja mürts .
0: poiste värk jah no, , kunagi sai neid paugutajaid ka osta kooli ajal juba enne jõule käis selline paugutamine et... .
2: aga mis selles lahedat on ?
0: ei olegi midagi , ma lasin ka omal näpud päris kurat katki no, , paha oli .
1: Mis pulli sa muidu tegid siis ?
2: Kuivik olin .
0: no vot . barbidel vahetas kleite .
2: ongi , lahe mäng oli .
1: ma arvan ka , et see ei ole lõbus .
0: jaa . meie kuuleme Two Quick Starti , siis ma hakkan sulle rääkima maksudest , mis hakkab meid ees ootamas .

0: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere, ilust omku jätku, kell on 8:47 saanud. Karine ja Jürgen.
2: Tere.
1: Kas te mõnel maratonil olete kunagi osalenud?
2: Ei ole.
3: Ei.
1: Ei ole, mitte ühelgi maratoni.
2: Ei.
1: No, ma ei mõtle ainult mingit jooksu ja ratta maratoni ja suusa maratoni.
3: Ei, ei ole ka jüllitamise maratoni.
1: Aga kui ma ütlen
2: sul... Elus on mul olnud töömaratone kui palju.
1: Võt, näed, võt, ma umbes sinna kuhugi kanti hakkan ka vaikselt minema, näed, töömaraton. Mm-hmm.
3: Ma ei ole
1: ikkagi siis oled töömaratonil osalenud, jah?
2: Jah, aastaid.
3: Ei ole. Ma olen ühtegi maratoni, ei ole tõesti kokku puutunud. Ma ei tea, mis maalt
1: see... Seenekorja, mis maraton.
3: Mis maalt see töömaraton nagu hakkab, et nagu...
1: No siis, kui on ikkagi palju tööasja no, järjest...
2: Mingi aeg oli nagu neljal rindel korraga.
3: No mis, kui kaua aastat...
1: Minu igapäev.
2: 2,5 aastat.
3: 2,5 aastat järjest ilma puhkuseta või? See on tõesti maraton, jah.
2: No midagi seal paar päeva, aga ei, see oligi, see ei olnud normaalne, see oli spiiride poppamine.
3: Ei meeldigi maratonid.
1: Okei, okay, jah, maraton ei ole tore, eriti kui ma loen seda, et mis maraton Brüsselis algas.
2: No nii.
1: Brüsselis algas maksude välja mõtlemise maraton.
3: Oh.
2: Oho,
3: kaua seda tehakse siis?
1: No ikkagi tehakse, kuigi tehniliselt võttes on Euroopa poliitikud otsustanud, et Euroopa Liidu järgmise perioodi eelarve tuleb 2 triljonit eurot, on siin üks aga.
3: No,
1: nimelt...
3: Ei vea välja.
1: Ei, noh, nimelt pole suurt osa sellest rahast reaalsusel kuskilt paistmas.
3: Aha.
1: Ja sellepärast on poliitikud nüüd asunud makse välja mõtlema, et ikkagi saaks selle eelarve täis.
3: Aha.
1: Ja seal on nüüd siis maksude välja mõtmise maraton käimas.
2: Aha.
1: Ja juuli algusest toimunud kohtumisel räägiti, et maksud võiks kehtestada näiteks lennupiletitele ja suhkrule.
3: Kas lennupiletitele ei ole juba mingit maksu?
2: Kas suhkrumaks on ka olemas ju?
1: No kuigi lennupiletitele on käibemaksu kehtestatud küll, siis no. Loogika seisneks selles, et ühtset üle-euroopalist lennupiletimaksu veel pole.
3: Paaks käibakale veel mingi maksu peale.
1: No, kuule, veel pole.
2: Lennujaamamaks on nagu.
1: Aru, veel pole üle-euroopalist lennupiletimaksu. Et noh, paneme sellega otsa. Kui see tuleb, siis võiks piltlikult öeldes minna otse Brüsseli varakambrisse.
3: Kas Europarlamenti tegele mingi täiesti ajuvabadusega? Ah. Ei vä? Sa ei, vangutad pead praegu.
1: Mul on,
3: sa ei ole minuga nõus.
1: Mul on suu vett täis. Vabandust, ma olen lihtsalt natuke endast väljas ja ma ei taha kõike nagu siia eetrisse paisata. Samuti on Brüsselis varasemalt soovinud teha maksu suhkru ja rasvrikkale töödeldud toidule.
2: Mm-hmm.
1: Eesmärgiga südame veresoonkonna haigusi vähendada.
2: Mm-hmm.
1: Kuigi tegelik eesmärk eelarve mõistes on selle pealt lihtsalt eelarvesse raha koguda.
3: Mhm.
2: Mm-hmm.
1: Tuaks välja, nagu Karine juba ütles, et suhkrumaks oli tegelikult juba Euroopa Liidu oma vahendite arsenalis aastas 2017. Seda kuni aasta 2017, mil see Euroopa Liidus kehtivuse kaotas. Nüüd soovitakse Brüsselisse tagasi tuua. Sorry.
2: Ei, no vaata, see ei kõla juba selles mõttes ju hästi, et kui reaalselt ongi, et istume kokku ja hakkame nüüd mõtlema igasuguseid makse. Et noh, selles mõttes nagu maksud mingil tasandil on vajalikud selleks, et üleüldse riigid toimiks, eks ole. Aga noh...
1: Ei, no ma saan ka sellest aru, et muidugi, et ega ilma maksud, et ta ei saa. Yeah. Selge see, et noh, riik ju siin teeb ja toimetab, et noh, mingid maksud, see on selge.
3: Mina arvan, et see on lihtsalt samas ka jälle selline tore lõbus ajukümnastika. Et
2: mida võiks maksustada?
3: Et sa saadki nagu see looming tegelikult. Sa saad ju välja mõelda igasugust huvitavaid makse. Et,
1: no meie jaoks on ju, mis hakkab ülejärgmisel aastal 2028 kindlasti kehtima, on see ETS2.
3: Ei tea,
1: see on siis süsiniku kvoodi maks.
3: Seda ka ei ole juba mingi ammu maksustatud.
1: See on nüüd ära otsustatud juba, aga seda tuleb aastal. See hakkab täies maus tööle 2028. See on üle-euroopaline maks, ehk siis süsinik kvoodi maks, nagu ma ütlesin. Ja see kehtestatakse transportile ja hoonetele.
3: Uh-huh.
1: Hoonetele ka. Ja? Ja siis veel mõeldakse nüüd välja suur ettevõtete maks. Et noh, selles mõttes, et noh, suur ettevõtted, et noh, maksavad küll nagu nii makse, aga noh, hakkad veel rohkem maksma.
3: Mm-hmm.
1: Oma viga, et taad suurt ettevõtted teha, tee väike siis.
3: Mm. Mina ei tea, see on siin... kuidagi
1: kuidagi oli negatiivne uudis, halb, kuidagi läks tuju ära.
3: Aga samas oli ka selline nagu nii umbmäärane uudis, et nagu austades ma ei mõtle,
1: et... Ei, no mis tälane... umbmäärane, selge on see, et maksud tulevad ja makse mõeldakse ja nad peavad 2 triljonit täis saama.
2: No just nagu... nimelt, kuidagi
3: peab... Aga samas ma lähen koju ja ma nüüd ei mõtle selle peale, austades.
1: Noh, sina vana rikas, sul savi, sa maksad hea meelega maks.
3: Ei, noh, sa võid rikas või vaene vahet jälle, sa maksad need maksud ikka ära.
1: No see on tõsi,
2: ja kui sa oled väga rikas ja suur ettevõtte omanik, maksad ju veel rohkem just
1: üks. See on ka tõsi.
3: No.
1: Kuulge, meile tulevad küll ka 2 väga rikast meest. Marek Sadam ja Mikk Saar.
3: Uurime, kas nemad maksavad maksle või viilivad kõrval.
1: Rock Set aga jätkab siin raadiosse Star FM.

0: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteeri ka tundega.
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
6: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
5: Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -30%.
7: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
9: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
8: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
10: Isegi Fletcheril oli lõbus.
11: Anna toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
10: Teadis piisavalt, et kostüümist tulla.
11: See ei olnud tal kostüüm.
10: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
11: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
12: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
13: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
14: Mis sulle Prismas meeldib?
15: Ma ei tea, mulle Prisma on elu aega meeldinud.
16: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
17: See on 24/7 lahti.
18: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
19: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
20: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
21: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
22: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
23: Tuuril, mida varem pole olnud.

0: Tere hommikust! Tänasest hakkasid kehtima seaduse muudatused, mis teevad edaspidi palgainfo töösuhetes selgemaks ja värbamissüsteemi läbipaistvamaks. Pakutav palk peab olema teada enne töövestlust. Tööandja ei tohi küsida varasema palgakohta ega keelata töötajatel oma palgast rääkida. Vähendamaks soolist palgalõhet ja tagamaks võrdväärne töötasu on tööandjal nüüd ka töölepingu seadusega kohustus tasustada naisi ja mehi võrdsetel alustel. Rannakalurid ägavad järjest suurema bürokraati all. Nüüd on Euroopa Komisjonil kavas rakendusmäärus, millega keeratakse veelgi vinti peale, saagi kaalumise ja püügipäeviku pidamise reeglitele ning rannakalureid võib veel sagedamini ette teatamata kontrollida. Kala tuleb kaaluda rangelt liigiti ja kohe lossimisel. Lisaks peab kaalumise juures olema kas ametnik, sõltumatu kolmas isik või tuleb kaaluda kaamera silma all. Kalurid ei mõista, miks peab Eesti siseriiklikult kõik määruses paika pandu üle võtma. Euroopa gaasivarude täitmine on lähisida kriisi tõttu väga aeglane, mistõttu on varud 15 aasta madalaimas seisus. Kui palju ja millise hinnaga gaasivarud enne talvehooaega taastatakse, mõjutab talvel nii gaasitarbija väljaminekuid kui ka elektrihinda. Kui gaasimahutid enne ees olevat talve umbes 80% täituvuseni saada, oleks see gaasihinna kontrolli all hoidmiseks piisav. Turg täna kardabki seda, et me liigume pigem sellise 70% suunas ja sel juhul oleks Euroopa natukene haavatav, kui peaks tulema külm talv, sõnas Aleksela. Energiakaubanduse juht Kalvi Nõu. Ning täna vara hommikul toimus Taipealinnas Bangkokis ulatuslik paari põleng, mille sukkus vähemalt 27 inimest ja kümned said vigastada, enne kui tuletõrjujad tulekahju kontrolli alla said. Paljud ohvrid leiti pubi tagaosas asuvatest tualettruumidest, kus nad leekide eest varri olid otsinud. Haiglasse viidi 63 inimest, kellest 22 on kriitilises seisundis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada hoovihma ja mõnel pool Eestis on ka äikes oht. Sooja kraade lubatakse meile täna 21-27.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Ja tere hommikus, kell 9.06 saanud ja sellel aastal juba 34. korda on meil külas ka Marek Sadam, ma arvan.
2: 35. Täna on juubel.
1: Täna on juubel ja meil on, nüüd on küll niimoodi. Marek Sadam ja kaneelirullid, need käivad käsikäes. Aga nüüd on ikkagi kaneelirullid natukene teise järguliseks jäänud, sest Marek Sadam ja Mikk Saar nüüd käivad kogu aeg koos. Ja ma pole kunagi selle peale mõelnud.
2: Et Sadam... me võiksime käsikäes käia.
1: Ei, selle peale, et Sadam ja Saar. Et no, kuna ma teid mõlemad tunnen ka, siis nagu Mikk Saar, Marek Sadam, kõik on nagu tore, aga nüüd ma nagu, kuna mul on suure kirjutatud Sadam ja Saar, siis issand, teie nimed ju klapivad meeletult hästi. Tere hommikust, Mikk sulle ka?
3: Tere hommikust, jah. Klapivad, jah. Ja mina teen ka väga hästi süüa.
4: Ei ole kordagi meile midagi toonud.
5: Aga Mikk, mis su firma roog on
3: mina
5: siis?
3: Mina olen kitsi lihtsalt natukene. No, mina olen sõike tüüpiline eestlane, mult natukene.
4: Aga kui sa tooksid, mis sa tooksid meile siis?
3: Ei tea praegult. Mul on nii palju, ma oskan nii palju häid asju teha, et me isegi ei tea, kust valida praegu.
2: Mikk on ainuke
3: nii. Kui Marek käib üksinda, teeb ainult kogu seda neid rolli. Tegelikult on natukene juba kõht täis nendest rullidest. Et kaua sa neid rullid. Hommikult alati ei taha magusega alustada, mina näiteks.
4: Ei, no Marek võiks tuua midagi soolast küll teile.
2: Okei, ma toon järgmine kord midagi soolast. Mikk on ainuke eestlane, kes suudab teha Eesti mees. Ainuke Eesti mees, kes suudab praepannil teha suitsuangeri. Mikk mees on Mikk Saar.
1: See nüüd on välja mõeldud jutt muidugi. See ei ole reaalselt nagu võimalik.
2: Mikku käes on kõik võimalik.
3: Samamoodi nagu tema teeb ise neid kaneli rolle on see võimalik.
4: Ja, sa teid ju pitsa ahjus neid.
2: Mina teid pitsa ahjus, jah.
1: Kuidas teil päriselt see läbisaamine on? Ega me vaatame siit ja sealt ikkagi jälgin Instagramis ka teid ja vaatan tõttet. Tõesti, päris tihti jängite koos, teete mussi, esinete koos, aga kuidas nagu kulisside taga, kuidas läbisaamine on päriselt?
2: No mina olen väga palju pidanud taluma lava taga tagus kiusu.
3: Ja mida rohkem sa kitud, seda rohkem seda tuleb.
2: see on ju uus vägivala liik. Nagu, et mina, tõesti, mina, minul ei ole midagi häbeneda Eesti rahva ees, et Mikk Saar on see vägine rahu.
3: Õige, Marek, muredest tuleb rääkida.
2: Nüüd on see öeldud.
4: Kuulega, kui te koos lavale lähete, kas te laulate ka või ainult räägitegi?
2: Laulame.
3: Jah.
4: On
2: peamiselt me laulame, meil on ikkagi
3: ma ikka laulan ka võibolla
2: mina laulan tegelikult on niimoodi, et me alustasime niimoodi, et võibolla mina rääksin rohkem, aga nüüd on see kõik läinud teispide, et nüüd räägib Mikk ja oi need jutte Mikul ikka jagub, et mina ei teanudki, et tal on põnev elu olnud.
3: Uskumatu
4: või? Aga mida uud sa viimati Mikku kohta teada said siis? Mis see põnev?
2: No tänagi sain teada, et ta oskab süüa teha. Kuigi tõisi, Mikki ühel päeval üks päev kutsus mind külla, kohtusöögile, ma ei saanud minna. Aga fakt on, et Mikk süüa teeb ja see on...
3: Tundub, et täitsa usutav, et kõrval kuulates, et ta räägib vähem kui mina.
1: Aga muide, ma ei tea, Mikk, sa tunned kindlasti Marek Sadamit ka hästi, aga ma ei tea, kas sa seda tead, et tegelikult Marek võtab ikkagi väga lihtsalt kõik ikkagi väga südamesse. Ma loen uudist, Marek Sadam tunnistas, et ta võtab kõike liiga südamesse ja tal on hästi kerge haiget teha.
3: On jah.
2: Vägivald, lavadaga on vägivald, väga kerge.
3: Aga siis ütleme nii, et ta on niisugune hea näitleja, ta petab ära.
1: On jah.
3: Võibolla lihtsalt tuuri lõpuni, aga ma ei tea.
1: Okei, teil tõepoolest tulevad ühiselt kontserdid. Mis kontserdid? Kus, mis, kes, miks?
4: Alustame sellest, miks?
1: Jah.
2: Sellepärast, et Mikk Saarega olimalt sellest, milline inimene ta on eraelus, on ta lavapealse partneriga erakordselt äge inimene. Ta on äge muusik ja ta kirjutab väga hästi laule ja ta räägib lavapeal hästi ja ta laulab erakordselt hästi. Ja
1: ta laulab tõesti hästi.
2: Ja meil kuidagi see omavaheline sümbioos. Me ei anname ju nüüd ütleme see nii olda tuuriväliselt ka kontserte pidevalt. Me hakkasime tegema eelmisel aastal ühte suve tuurikest, keegi ei tahtunud meid jutule võtta, et korraldajatest ja siis...
1: No muidugi, kui sa käid ainult Indrek Sarapi juures, siis sa ei saa öelda, et keegi ei taha siit jutule võtta, mõni korraldaja on veel Eestis.
2: Aga
4: keegi ei uskund siis teisse, et see nagu ei klappi.
2: Ja Mikk uskud, mina ka uskund, aga Mikk uskus ja siis me läksime tuuril ja see toimis väga hästi ja nüüd see on kuidagi edasi arvanud, siis meil oli talvel oli kontsertid ja me anname, veel kord, igapäevaselt me anname ka kontserte koos ja me, jah, tõesti, see on ka vastab tõele, et me tihtipeale hängime koos võimalikult vähe, aga elu saab niimoodi ette, et me ikka võimalikult palju. Et lahe on olla koos. Ja
3: kell saigi 10 vaeval.
2: ja nii ongi, jah.
4: Et sa Marek ütlesid, et Mikk on hea, teeb häid laule ja laulab hästi. Ja kõik see, on see siis vastupidi ka, Mikk või? Kus Marek teeb ka head muusikat.
3: Teeb küll, jah.
4: Teed sa lauldavad nagu laulud või?
3: Ta kirjutab hästi palju küll lilledest, et mina juba olen tema muusikaga või tema tekstidega juba niimoodi tuttav, et ma arvan, et kui ta esitaks mulle mõnda oma uut lugu, siis ma tegelikult juba saan aru, et see on Mareku tekst. Et, aga see on vist sellepärast, et me oleme 2 aastat nüüd koos teinud. Me oleme laulnud, kookinud välja ka tema enda lugusi, mis on nagu nii-öelda juba siuksed vanemad lood, millest inimesed võibolla ei mäletagi enam, mina või ei olnudki võibolla kuulnud neid, ma kuulusin tema esimese plaate ja võtsime sealt mõned lood, aga need olid muidugi esimestel tuuridel, nüüd meil sellel kontserttuuril tuleb rohkem just uut asja, et me oleme teinud palju uusi lugusi.
1: Tõepoolest, Marek Sadam ja Mikk Saar, me saame hästi läbi, millegi pärast nad rõhutavad seda igal võimalikul moel, me saame aru, et te saate hästi läbi ja selline on ka tuuri nimi ja see algab juba kõik homme, 14.
2: Homme hakkab juba või?
1: 14. juuli, homme.
4: Sa mõtlesid augustus.
1: Sa pole üldse valmis selleks või?
2: Ei nüüd.
1: Homme hakkab lihtsalt, ma ütlen, homme pead sa minema Anija mõisa.
3: Homme on Anijas, jah.
1: Ja üle homme on Vihulas, eks ole? Et sa teaksid.
2: Okei.
1: Piletilevi.ee saab piletid osta.
2: Igapäevselt mille kogu teada.
1: Just nimelt.
2: Siteerisin multifilmi Põrsas Peppa.
1: Ja tegelikult teil neid kontserte tuleb koguni palju siis 8-11 kontserte.
2: 11 kontserte.
3: Mina arvasin, et on 10.
4: Sa unustasidki selle homse ära, selle pärast sa arvasid, et on 10.
2: Ütleme niimoodi, ma näen Mikku rohkem kui Neil Saiu.
1: Ühesõnaga mehed, ma ei tea, üks teab 10, üks ei tea üldse, kus ta olema peab, aga mina, vähemalt müügis on teil 11 kontserti piletid.
3: Aga siis nii teeme ikka.
4: Aga kas sa vahel, Mikk kardad, et nii võib juhtuda ka, et Marek, te ei tule seda unusta passa ära.
3: Aga ei, me ei karda seda, see on ilmselt mingisugune reaalsus, mis mind ootab, et ei ole mõtet karta need asju, mida sa tead, mis juhtub.
2: Kuna tegu on suhteliselt vanemat, Mikk on muidugi tunduvalt noorem, aga minul on, meil oli vist eelmisel aastal üks selline kontsert, kus pool kontserti pealt mina arvasin, vanameister arvas juba, et kontsert on läbi ja ma lakusin lavalt, Mikki lava peal niimoodi. Vaatame siis, rahvarides neiud aitasid, mind talutasid vanameistri laval tagasi ja
4: tegid lõpuni ikka?
2: Tegin lõpuni, jah.
3: No aga kunagi tuleb see päev, kui ta ei tee lõpuni.
2: Ilmselt nii on, jah.
1: Ta olete koos väljanud Mussi ka, meil on hea meel raadios Star FM mängida, kuulata korraks teie muusikat, et siis inimesed teavad ka, millisele kontserdil nad lähevad.
2: Heale.
1: 100% heale. Ma päriselt ka, mulle väga meeldib, kui Mikk, kuidas Mikk laulab, nii et mina küll kavatsen tulla.
2: Väga hea, aitäh sulle.
1: Aga kumba lugu ma nüüd siis mängin, kas...
4: See, kus Mikk laulab rohkem.
1: Ei, tantsite 2 lugu, ma tahaks tegelikult mõlemat mängida, aga kas lootusetult armunud...

0: raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefile nahaga 1 kilogramm, ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm, ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte, ainult 1,85. Lill, alati väärt.
2: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
4: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival.

0: Tiiu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplust ja denimdream.com.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Shave Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Mina olen meister Jaan.
6: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
5: Õhtu Tanuga raames.
6: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
7: Sel aastal juba 34. Korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
8: Raadios Star FM on külas Marek Sadam ja Mikk Saar. Nad lähevad tuurile, mis algab juba homme. Me saame hästi läbi, on selle tuuri nimi, tasub minna neid kuulema. Kas lava peal lisaks muusikale tuleb sellist jutuajamist ka natukene vahele või?
9: Ikka.
10: Võib juhtuda, võib juhtuda. Lugusi on küll palju, mida esitada niimoodi laulude näol, aga eks me räägime paar lugu ka vahepeal.
8: Jah, te peategi rääkima, sest te olete öelnud siin oma tutvustavas lauses, et maailm on üpris pöörane paik, Sadam ja Saar teevad maailma jälle paremaks.
9: Jälle?
8: Jälle paremaks,
10: jah? Jälle, õige.
8: No ma arvan ka, et muusika tegelikult võib ikkagi teha maailma paremaks ja kui sa kuuled ja naudid, siis ongi maailm natukene parem jälle.
9: Kuigi mulle on öeldud ka, et mida sa laule kirjutad või mida, miks sa kirjutad luuletusi juurde, et kõiki asju on maailmas ju varem tehtud ja muusikat on nii palju tehtud, aga see on ikkagi sisemine, see on su elu viis, et sa ei, mina küll laulu kirjutada, siin mõtle selle peale, et kui, kellel see nüüd meeldib või ei meeldi, siis enda mussi me teeme ikka sellepärast, et meil endal see mikuga väga meeldib ja sel suvel tõesti on päris mitu uut laulu, mis me oleme koos kirjutanud ja meil võtame selles kavas on meil ka 2 Riho Sibula laulu, sest eelmine tuur me tegime 2 Endri Laksi laulu ja siis enne seda tegime 2 Söödi Jaani laulu, et tervitakse Jaan Sööti, meil oli eile Tallinna merepäevadel jäärega kontsert, aga jäärd ka tervitakse, nad on tulihingelised tarfimi kuulajad, aga ma tahtsin seda ütelda, et jah, Mikuga meil, et kui inimest arvavad, et tuleb selline eelmise aasta kordus, nii nagu tehakse ühed samad lood, siis seda meil ei ole.
11: Eile sattusin Roostale surfibaari ja kui ma sinna sattun, siis Marek ikka alati kirjutab, et noh, oled veel siin, ma olen selleks ajaks muidugi juba läinud ja seal läheb tihti peale selliseks jämmimiseks. Ma ei tea, kas sa Mikko oled sattunud sinna ja...
10: Ma olen käinud avamisele, lõpetamisele ja ei ole nii suur entusiast autosõidule, kui Marek on, et iga päev siit Tallinna Roosta vahet sõita, aga see on ääretult tore koht on, jah.
11: Aga ei ole juhtunud nii, et istud seal rahulikult ja korraga avastad ennast seal laulmas hoopis ja vaatad, et kell on üks öösel ja pidu käib. Sellist asja ei ole juhtunud.
10: Mina tihti ei avasta ennast niimoodi, jah.
11: Ei ole, jah.
10: Kui siis omadele inimestele, kui vaja, kui tekib, aga ma niimoodi täitsa võõramatele inimestele ei kipu nagu jämmima nii sama.
11: Erinevalt Marekist ma sõnan.
9: Meil on niimoodi, et kui me õhtul seal on ja istub paarikene näiteks, ütleme, istub puuseb oma ilusa naisega, laps on antud vanavanemate hoolde ja istute siis meie alustamegi niimoodi, et kaks inimest on paaris, me teemegi nendele kontserti. Sest see pakub meile suurimat lõbu.
11: Aga neile ka või?
9: Neile ka pakub ka, jah. Ja siis, et ja kuna seal lähedal elab ka Söödi Jaan Tuksi külas ja Tarvo Jaaksu, kes mingi passi ääres ja Aivo Mend, kes seda surfibaari seal on selline peaorganisaator, siis , siis meil tulevad jah sellised isetekkelised bändid ja Jaanus Salm käib tihti seal , suurepärane löökristamängija ja ja seal on väga suur muusikute palett , kes seal on läbi käinud , see ongi niimoodi , et kui muusik tuleb , siis teeme mõned lood ja need kontserdid on täiesti spontaansed , et kui ma olen seal , siis võib see täiesti südapäeval teeme kontserti , paar rahvast täis söövad , aga meie teeme seal oma kontserdi .
8: vägev . Miks sa ütlesid , ega sulle väga palju autoga sõita ei meeldi , aga sõidad suvel üldse autoga , sa oled ju tsiklimees ka või ikkagi suvel sõidad ainult kaherattalisega ?
10: see suvi nüüd , kuna mul on ikkagi enamus aega , kui ma sõidan , on kitarr kaasas , siis ma tsikliga ei olegi väga sõita saanud .
11: sul ei ole siis sellist , vaata nagu surfajatel on nagu see siuke , kus nad lauda hoiavad , vaata , et sul ei ole siukest kitarrihoidlikut .
10: ma olen mõelnud selle peale , aga ma arvan , et see on päris ebamugav . ma arvan , et see on päris ebamugav . ja sellistes kohtades , kus mulle meeldib mootorrattaga sõita , ei ole seal kitarriga niikuinii midagi teha .
8: teistpidi jälle mõeldes , kui tuur algab , saad tsikliga tuuri teha , siis kõik need kitarrid , asjad paned Mareki autosse .
10: tead , oled sa näinud selle Mareki autot seestpoolt ?
8: kusjuures ei ole .
11: aga kas sa saad seda kirjeldada ?
10: minu meelest on see ikkagi suur pluss , kui ta sinna ise sisse ära mahub .
11: aga mis sul on seal siis , Marek ?
10: et ta ootab , tema ootab ikka hoolega seda , kui Tesla hakkab ise sõitma , sellepärast et siis ta enam võib-olla ei tulegi ise kaasa autoga .
11: aga mis sul on seal siis ?
9: mul on kõik kogu esinemistavaar on tihtipeale , mul on
10: mitte ainult selle esinemise , vaid ka mõne järgmise
9: ja
10: jõulutuuri asjad , plakatid on juba .
11: jõuluvana kostüüm .
9: jah , jõuluvana kostüüm mul kahjuks ei ole jah , selle peaks endale muretsema ja kuna mul logistika on niimoodi , et ma kogu aeg kuhugi sõidan , siis ja siis on lapsed veel autos peal , siis see kõik on , see on
11: seal . mis see viimasel ajal kõige huvitavam asi on , mis sa oled autost leidnud , mida sa arvasid ,
10: et ma arvan , et sealt ta ei ole sellel , sest seda pole koristatud .
9: ma arvan , et seal võib midagi isegi pätsuajast olla .
10: jah , seal on midagi teiste maailmasõja
9: ma kahtlustan seda , et noh, noor sõber ei tea seda ajaloovärki , et Päts oli tegelikult enne teist maailmasõda , aga noh , et ma arvan , et seal ega võib-olla vabalt , et Pätsu see auraha , mis arvatakse , et on Moskvas seniajani , siis
12: minu autos
9: olla jah
10: no, . ma olen ikka talle soovitanud , et aeg on endale mitte auto korda teha , et tema puhul on aeg uus ja suurem auto osta lihtsalt .
8: just , Marek , ütle .
9: sapakas on auto . ei saa ütelda niimoodi .
8: palju sa kilomeetrit läbi uhad , tead sa , aastas ?
9: ei tea , aga väga palju .
11: aga sulle meeldib sõita või ?
9: ma sain ju load üpris
8: sa alles said eile load ?
9: eile sain load ja nüüd on vist , et mulle , eks ma sõidan seda kõike nagu tagasi ja ma isegi ei kujuta ette , kuidas ma nagu varem sain ilma autot olla . ma tõesti , mul on üks hea tuntud sõbranna , kes teeb praegu autojuhi lube , ta on elanud ka umbes sama kaua kui mina ja ta mõtleb ka , et huvitav , et kuidas , et kui nüüd autojuhi load saab , et siis on täiesti teine elu , et mina soovitan , väga huvitav on ja jõuad kiiresti ühest punktist teise .
10: Mareku puhul on ka veel see , vaata nagu just mootorrattast rääkida , et alati pargi oma auto niipidi , et sa saad kohe otsa sõitma hakata , sest kui Marekul tagurdada vaja , siis on teinekord , siis peab appi minema . aga
9: Mikk ütleb nagu , et
10: aga edaspidi läheb nobedasti no, . kui hoo sisse saab , siis juba läheb . nagu Eesti mees ikka .
11: sul peaks olema selline auto nagu on rong , vaat mõlemal pool on nii-öelda juhiga kabiin , et noh , või nagu praam , et sõidab mõlemat pidi , vaat . sa ei pea tagurdama .
9: mul on üks tuttav perekond , tõsi need kumbki nendest inimestest enam ei ela , aga kunagi nad kolhoosi ajal said perekonda kaks autot , olid siuksed eesrindlikud inimesed ja naine sai ka auto . siis oli niimoodi , et lõunapausi ajal mees sõitis naise auto juurde , keeras auto ümber , et naine saaks õhtul koju sõita . et meil samamoodi , no meil on sama asi , näiteks on ju kitarri häälestamisega , et ma lasen teistel ikka kitarri häälestada enne kontserti , mis ongi , meil kontserditel on see asi , et varem ma ei ole kitarri lava peal või aastakümneid mänginud
10: . hakkame vaikselt harjutama seal
9: laval . vaikselt harjutama jah .
11: no kuidas välja tuleb siis ?
10: ei tea , eks nüüd lava peal on näha .
11: ei tea veel
10: jah . ei
11: tea ,
10: eks proovi ei tee ju sellepärast enne .
9: Neid ei hakka selle asja pärast tegema .
12: kuulge , aga muusika kirjutamisest rääkides lähen praegu täiesti natukene ajas tagasi siia vestluse algusesse , et Marek , sa mainisid ka seda , et te olete koos muusikat kirjutanud ja see , miks sa ka kirjutad , on see , et ikkagi on seda loomingut , mis tahab sinust välja tulla . Kui te lugusid teete koos , kuidas seda tagasisidestamist teha , kui ikka mingi asi ei lähe üldse , aga noh , teisele on see ju ikkagi väga hingelähedane .
10: ignoreerimine on alati kõige parem .
12: aga kuidas sa ignoreerid , kui sulle Mareku tekst näiteks ei meeldi ja sa ütled , et muuda midagi ?
10: täna oli vaja poisiga ujumas käia või midagi .
9: ei , minul on nagu see , et Mikk saad mulle viisi ja siis kaks nädalat ma ei võta tihti telefoni vastu lihtsalt . ja siis tal tuleb uus viis ja ilmselt see on parem . kuna Mikk on ka vanem inimene , ta unustab ära , et tal see viis oli .
10: tekstiga on sama lugu , et ega kui ikkagi ei olnud , no siis kuidagi , eks pikapeale ikkagi oskad ära keerata selle .
9: aga tegelikult on üldjoontes
11: või, või teed ümber ja laulad oma versiooni.
10: Ei, lihtsalt saanud kellegi järgmise.
9: Väga paljud Salleri lood on meie oma. Aga ühesõnaga, tegelikult on niimoodi, et meil ei ole seda sellest, kuna me kirjutame üpris konsentreeritult, siis meil siis töö praaki vist ei ole. Meil ei ole ühtegi lugu vist kõrval jäänud ka.
11: Et kõik, mis tehakse, peale. Kõik läheb käiku või?
10: Üldjoontes ignoreerimisfaasist läbi läheb, läheb ikkagi töösse.
11: No väga tore, igal juhul lähete te koos tuuritama ja juba homme siis Marek, et sa teaksid.
9: Homme?
11: Ja. Et sa nüüd juba selle vahepeal ära
10: jälle üllatus.
11: Ani ja mõisa lähed.
8: Piletilevi.ee otsigi sealt üles Marek Sadam ja Mikk Saar. Aga Marek, ühe asja ma tahan veel sinuga ära rääkida, sellepärast, et nagu raadiokuuleja juba ise ka mõistab, ütleme niimoodi, Marek oskab rääkida küll. Ja üks päris pull asi, mida ma ikkagi tahaks minna vaatama, on 12. augustil.
9: Ja.
8: Kus sa kujutad ette, Kristiina Ehini ja Marek Sadama vestlusõhtu.
11: Oi, oi.
8: Veltsa mõisapargis. Mikko, oled sa minemas? Oled sa bilete ostnud sinna või?
9: Meil on, tal on kontsert minu mõnes.
10: Ei, mul vist ei ole väga vabu päev, jah.
8: Aha. Selge. No, räägi sest Veltsa mõisapargi valgusteatri muusikas ka ruttu.
9: Meie igaaastane see festival ime armas Veltsa mõisapark, mille taastamiseks me siis seda kogume seda kõike seal, siis selle aastal on Kristiina Ehini ja minu vestlusõhtu ja siis peal seda on naised köögis konsert ja siis meil on teatriõhtu veel ja siis meil on Anne Veski õhtu ja siis meil on Jääre 35 õhtu ka veel. Aga ma soovitan küll tulla juba valguse pärast, see valguspark läheb iga aastaga järjest võimsamaks ja sellises augusti öös. See Veltsa valguspark on ikka üks imeline asi. Aga Kristiinaga õhtud ma ootan ise ka väga sellepärast, et me räägime teksti loomisest, me oleme loome teksti täiesti erinevalt. Aga mingid kokkupuuteid meil nagu ka oma loomingus on, nii et ma arvan, et see tuleb väga huvitav vestus.
10: Nii palju ma võin öelda, et ma olen seal käinud eelneval aastal ja tõesti see visuaal ja kõik see on väga kaunis seal. Ja selles ma ei kahtlegi, et see jutuõhtu tuleb väga huvitav ka.
11: Et... Ma arvan ka, ma just mõtlesin, et, see on, et saad üle tükki aja teha, mis sulle päriselt meeldib, et saad ja. Rääkida.
9: Ei, mulle ikka päriselt meeldib kõige rohkem, mulle meeldib ikkagi mussi teha ja laulda, aga seda no, viimasel ajal kahjuks ma pean tegema Mikk Saarega, seda nii hea meelega ja ma lähen nii elevil olen enne seda homset, oli homme ja.
11: Kui selles homme oli tõesti
9: jah. Siin vaja, okei.
8: Ja aitäh teile külla tulemast, meil olid külas Marek Sadam ja Mikk Saare edu ja jaksu teie tuurile.
9: Aitäh
10: sulle.
8: Ja me kuulame siis ka veel Marekut ja Mikku Sadam ja Saar, selline lugu on ka nende poolt tehtud ja selle me nüüd ette mängime.
9: Mikk Saare.

0: sel aastal juba 34. Korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Seekord kokkame koos Getter Jaaniga.
2: Ma sain seda esimest korda, kui ma käisin New Yorkis ja ma lihtsalt armusin sellesse jooki.
3: Kui hea see on. Oi.
4: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
1: Ikka kolmes.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Vaata! Alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
7: Mango kevadsuve alla hindlus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi, Viru, Ülemiste ja taskukeskustes.
8: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
9: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
10: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
11: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 toote tuntud brändidelt.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
15: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
16: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
13: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
17: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
18: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
19: Värske lisaaineteta.
20: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
19: Värske lisaaineteta.
21: Värske.
19: Ilma lisaaineteta.
21: Väga hea.
20: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot Lidl.ee. Lidl, alati väärt.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos . Täna tuleb ka väga mõnus suvine palav ilm . Mis plaanid on , noored ? Karine peab päikese käest peitu panema . Ta on nii pruun , et muidu vaata raadio kui pilti ei näita , aga kes oli see meie ilmateadustaja , kes tuli reisilt tagasi ja siis öeldi , et nii kõik , see on liiga pruun .
1: Peep Taimla ,
0: vaata varsti tuleb ka võib-olla programmi direktor , ütleb liiga pruun .
1: Häälest pole kuulda , kui pruun ma olen .
0: See on tõsi jah .
2: On küll .
0: On
1: kuulda , päikesepaiste tuleb igas sõnas .
2: kui sa viimane kord käisid , sul ei olnud üldse selline hääl .
1: ei olnud jah , oli kuidagi tuhmim .
2: praegu sihuke praadunud hääl .
0: aga on ju , kui on selline , sa tead juba ette , et tuleb väga mõnus ja palav ilm . Kas teil ei hakka mingeid plaane kohe tegema või ?
2: mul on kohe see FOMO .
0: on jah ?
2: jah , suve FOMO tekib kohe mul . Ma peaks igasuguseid asju tegema , mida võib-olla hea teha tegelikult toas laua taga . aga ma ei taha .
1: mul on , mina just eile mõtlesin sama asja , et kui on ilusad ilmad , siis ma mõtlen absoluutselt kõik asjad välja , et ma saaks olla õues . näiteks ma mõtlesin seda ka , et noh , tahaks trenni ära teha ja ma olin , et ei , et ma lähen kindlalt lihtsalt jooksma . tegelikult tahaks midagi muud teha , aga lihtsalt see , et ma saan õues midagi teha .
0: jaa , ma olen nõus . minul on kohe selline plaan , et lihtsalt ühtegi tööasja ei taha täna teha , noh , väljaspool raadiot ja täitsa ikkagi plaanime väikese järvekese äärde minna korra supplauaga sõitma ja laps saab liivas mängida ja teeme sellise plaani .
1: väga mõnus .
2: jah .
0: lihtsalt peaasi , et nüüd ei satu sinna seda äikese kätte , sellepärast et mõnel pool täna , no lubab mõnel pool , mitte igal pool . aga mõnes kohas täna on äikese oht on vähemalt olemas , aga kui vihmakes tuleb , siis võid olla kindel , et see on mööduv , kuna tegemist on hoovihmaga . No niimoodi ilmaennustajad ütlevad , ega siin Tallinnas ma küll ei näe , et midagi täna peaks tulema .
2: aga võib-olla sellist pilvealust ka , ma saan aru , et ei ole nii , et laus päikest kogu aeg .
0: aga see ongi sihuke poolpilvisus , noh , Tallinnas muidugi kella kahest õhtuni ainult laus päike . kuni õhtuni välja .
2: päeva esimene pool kuskil mujal ja siis Tallinnasse tagasi .
0: miks mitte , jah . ei , no on nüüd ikkagi suvi näitab , et Eestis on suvi olemas , ma vaatan sellel nädalal ikka temperatuurid seal on seal 27, 25, 26, 25, eks ole .
2: ilus , jah .
0: et peaks täitsa okei ilm olema .
2: väga ilus , jah .
1: meeldib .
0: naudime seda sooja suve , et ma ei tea , mõned poolt juba olen kuulnud , ei nii vana on .
1: las olla , vaata
0: suvi peabki olema just soe , see ongi mõnus , sa saad ju alati minna varju ja kuhugi puhuri ette ja nii edasi , nii edasi . autokonditsioneeriga tasub muidugi ettevaatlik olla . ma siin nädalavahetusel vaatasin ka , õues oli 28 kraadi näitas auto see termomeeter ja panin ise konditsioneeri 24 peale ja ikka puhus nagu ikkagi jahedat , et pidin natukene veel tõstma . et vist eksperdid ka soovitavad , et õue temperatuuriga ainult paar kraadi võiks see vahe olla , muidu võid ikka täitsa ära külmetada . kuigi on neid inimesi ka , kes istuvad seal jääkambris kuidagi ja teed teist nägu .
1: mulle ka ei meeldi , sellega läheb hääl kohe ära . pluss minu meelest ma olen saanud oma puhkusereisil sellest just nimelt konditsioneerist endale siia kõrva taha siukse muna
0: tegelikult
2: konditsioneerist .
1: vaata , külmetad ära , saab vist külma ja siis mul on tunne , ma ei tea , kas nad on kuidagi lümfisõlmed äkki lähevad natukene
0: nagu paistavamaks . see konditsioneer on , noh , ta on ühtpidi hea asi .
2: äkki see on joomisest puhkuse ajal ?
1: ma ei usu .
2: tuleb kõrva taha muna .
1: ei .
0: sovjetskajast .
2: vahuveini täis .
1: ei ole , ei olnud ei vahuveini ega sovjetskajast .
2: vale .
1: kuulge , ma olen aus inimene , ma eetris kunagi ei valeta .
2: Aperol oli käes kogu aeg .
1: see mulle eriti ei maitse .
2: mulle ka mitte . kusjuures mulle ka mitte .
0: aga mulle jällegist maitseb . sellise toreda ikkagi alkoholi jutuga .
2: alkoholilembese jutuga .
1: ei no teeme niimoodi , et see on ikkagi tarkade inimeste jook ja teiseks vett alati vahele .
0: ja kolmandaks , alkohol on tervisele kahjulik .
1: parem kui üldse ei joo .
0: ja parem on , kui üldse ei joo . meie nüüd soovime sulle ilusat esmaspäeva jätku , kuuleme taas homme hommikul ja naudi seda mõnusat sooja suveilma .

0: mina olen Marek Lindmaa ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Jäätise hinnad suglavad Lidlis. Alates 13. juulist jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi, nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl, alati väärt.
2: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah! Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest.
5: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puu otsa majakestes.
6: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
5: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
7: Üks klikk ja ole! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha, kaup24.ee.
8: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Laada päevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simone apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit, 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
10: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes. Seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
11: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
12: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel rustikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate aga. The chair.

0: kas tead, kuidas võita endale Prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee jalka mm .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivapet .
3: sel nädalal A1000 Marketis Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud 220 grammi 2 eurot ja 19 senti . Getred grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: juulis on Jazzpesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Jazz Pesulad , üks korralik autopesu .

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meiste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
6: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Meile tuli WhatsApp üks kiri ka, et meistel russikad ja sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, na keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tellisin
1: talle siis... . no ju siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Hesburgeri , sõitis seda Hesburgerit ka veel seal . No mina ei tea , mis seal juhtus , ju siis teenindaja oli nii välja vihastatud , et mõni tund hiljem koputati hotellitoa uksele . Elving ütleb , küsisin , kes on . vastati , politsei , meenutab räppar , eks ole . Elmingu sõnul avas ta ukse alasti ning seejärgi paib ukse kohe pauguga kinni .
0: kõik .

Albany nurkkaverb. Ja ennen surma

Oma lahkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel.

Yhden yhtul vieressä värävässä se pärattu musta Amerikka limusiin. Uks avanes ja sellest livisesi tänava silluttiselle kõrgetel kontsadel päivittunut pikat sääret. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahi. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number 04708.
5: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida. Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Oota, ta istud restoranis ja tellis.
0: No juhu, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri. Sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Juhu, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellidu auksele. Elving ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei! Meenutab räppareks ole.

0: Kornjalkaks.juur ja Eesti on tulnud kahe punkti peale.
1: Oho, vutiaeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaltBet.
5: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
6: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2 eurot ja 69 senti . Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: lapse esimene hambaarstikülastus loob aluse terveks eluks . Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas , aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult . Dentaales hambaravi , hoolime väikestest hammastest suure südamega . broneeri aeg juba täna . tegevusloa number L04708.
3: Star FM Eesti , parim Eesti muusika .

0: pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjeldus järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Oota, istud restoranis ja tellis.
0: No ju, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal.
2: Ah.
0: No mina ei tea, mis seal juhtus. Ju siis teenida oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellidu auksele.
2: Nii.
0: Elving ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe paugu kinni.
2: Kõik.

0: See kord kokkame koos Getter Jaaniga.
1: Ma sain seda esimest korda, kui ma käisin New Yorkis ja ma lihtsalt armusin sellesse jooki.
2: Kui hea see on! Oi.
3: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes!
4: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
6: Lisa alla hindlus Weekendis. Müüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
9: Täna TV3 uudistes. Nädala vahetusel juhtus üle Eesti mitmeid liiklusõnnetusi. Pühapäeva õhtul rullus Tapa vallas auto üle katuse. Roolis olnud nooruk oli napsutanud ning põgenes sündmuskohalt. Õnnetuses kaotas üks noor elu. Mustamäel kaitseressurssid ameti juures oli täna sagimist palju, sest aega asus teenima üle 700 noore. Üle 22 aasta võeti ajateenijaid vastu ka õhuväkke. Mis noori seal ees ootab?
10: Raketid, süsteemid, palju õppimist oli kirjas. Huviga ootan teenimist.
9: Käes on köögivilja tootmise tipphooaeg ja kõike, mida vähegi võimalik sisse teha, pannakse hoolega purki. Heidame pilgu kogu protsessile, kuidas tooraine põllult tehasesse jõuab. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Oota, istud restoranis ja tellisid.
0: No juhu, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Juhu, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellidu auksele.
2: Nii.
0: Elming ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei! Meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe paugu kinni.
2: Kõik.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Täna TV3 uudistes. Nädalavahetusel juhtus üle Eesti mitmeid liiklusõnnetusi. Pühapäeva õhtul rullus Tapa vallas auto üle katuse. Roolis olnud nooruk oli napsutanud ning põgenes sündmuskohalt. Õnnetuses kaotas üks noor elu. Mustamäel kaitseressurssid ameti juures oli täna sagimist palju, sest aega asus teenima üle 700 noore. Üle 22 aasta võeti ajateenijaid vastu ka õhuväkke. Mis noori seal ees ootab?
10: Väketid, süsteemid, palju õppimist oli kirjas. Huviga ootan teenimist.
9: Käes on köögivilja tootmise tipphooaeg ja kõike, mida vähegi võimalik sisse teha, pannakse hoolega purki. Heidame pilgu kogu protsessile, kuidas tooraine põllult tehasesse jõuab. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjeldusjärgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Ma tuda istuda restoranis, et tellis endale
0: siin. No juhu, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Juhu, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellidu auksele. Nii. Elming ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei! Meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe pauga kinni.
2: Kõik.

0: See kord kokkame koos Getter Jaaniga.
1: Ma sain seda esimest korda, kui ma käisin New Yorkis ja ma lihtsalt armusin sellesse jooki.
2: Kui hea see on! Oi.
3: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
6: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
9: Täna TV3 uudistes. Nädala vahetusel juhtus üle Eesti mitmeid liiklusõnnetusi. Pühapäeva õhtul rullus Tapa vallas auto üle katuse. Roolis olnud nooruk oli napsutanud ning põgenes sündmuskohalt. Õnnetuses kaotas üks noor elu. Mustamäel kaitseressurssid ameti juures oli täna sagimist palju, sest aega asus teenima üle 700 noore. Üle 22 aasta võeti ajateenijaid vastu ka õhuväkke. Mis noori seal ees ootab?
10: Paketid, süsteemid, palju õppimist oli kirjas. Huviga ootan teenimist.
9: Käes on köögivilja tootmise tipphooaeg ja kõike, mida vähegi võimalik sisse teha, pannakse hoolega purki. Heidame pilgu kogu protsessile, kuidas tooraine põllult tehasesse jõuab. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
11: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjeldusjärgi veelgi oma pärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Ta istus restoranis, ta tellis endal
0: siin. No ju siis see restorani toitel nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Ju siis teenida oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellitu auksele. Elming ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe paugu kinni.
2: Kõik.
3: Seekord kokkame koos Ketter Jaaniga.
4: Ma sain seda esimest korda, kui ma käisin New Yorkis ja ma lihtsalt armusin sellesse jooki.
5: Kui hea see on. Jüri ja Kreetega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
3: Ikka kolmes.
6: Juulis on Chess pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Chess klendikaardi omanikuks. Saad autopesud Chess pesutänavas 30 päevaks tasuta. Chess pesulad, üks korralik autopesu.
7: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Su kodukond tühjaks jäi.

0: päeval, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlõkk kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Ta istus restoranis ja tellis.
0: No ju siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Ju siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellidu auksele. Elming ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe pagu kinni.
2: Kõik.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2 eurot ja 69 senti . Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatsi kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 toote tuntud brändidelt .
3: Weekend.ee , Eesti parim valik .
2: Suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . Leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .

0: pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Oota, ta istud restoranis, et tellis.
0: No ju, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal.
2: Ah.
0: No mina ei tea, mis seal juhtus. Ju siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellitu auksele.
2: Nii.
0: Elving ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe pauga kinni.
2: Kõik.

0: Kornjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad. Üks korralik autopesu.
8: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi. Sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L0 47 08.

0: pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Oota, ta istud restoranis, et tellis.
0: No ju siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal.
2: Aa.
0: No mina ei tea, mis seal juhtus. Ju siis teenida oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellitu auksele.
2: Nii.
0: Elving ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe pauga kinni.
2: Kõik.

gracias al chino.

0: otsasin otsu jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toida.
1: Me õnnen puhvetes ja magamustoas. Me õnnen haigus, mida

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Ei, me pole narko, ei, kes see...

0: ralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s .
1: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed, 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioa tõde, 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.

0: pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Ta istus restoranis ja tellis endal
0: siin. No ju siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Ju siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellidu auksele. Nii. Elving ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe paugu kinni.
2: Kõik.

0: uudised, päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib koos unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaltBet.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

0: pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Oota, ta istus restoranis, ta tellis.
0: No ju siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Ju siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellidu auksele. Elving ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe pauga kinni.
2: Kõik.

0: raadiot Star FM Eesti.
1: Töötakaa. Nii, kuhu on siin?

0: pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Oota, ta istus restoranis, et tellis.
0: No juhu, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal.
2: Aa.
0: No mina ei tea, mis seal juhtus. Juhu, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellitu auksele.
2: Nii.
0: Elming ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe pauga kinni.
2: Kõik.

0: päev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega .

0: Pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi oma pärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Oota, ta istus restoranis, et tellis.
0: No juu, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Juu, siis teenida oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellitu auksele.
2: Nii.
0: Elming ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe paugu kinni.
2: Kõik.

su jūrde Romas naina, komas kaina. Nopole ollin, ennen restorani lavalt silmis läike kaval. Aamoin, eftuur, jutloin, tervitus nimellinen. Se, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullan.

0: pärast einestamist muutus õhtu Elmingu kirjelduse järgi veelgi omapärasemaks, kui tema kaaslane otsustas talle otsustas tellida restorani lauda ka Esburgeri toidu.
1: Oota, mis asja?
2: Oota, ta istus restoranis, sa tellisid.
0: No juhu, siis see restorani toit oli nii väike ja tellis Esburgeri, sõit seda Esburgerit ka veel seal. No mina ei tea, mis seal juhtus. Juhu, siis teeninda oli nii välja vihastatud, et mõni tund hiljem koputati hotellidu auksele.
2: Nii.
0: Elming ütleb, küsisin, kes on? Vastati, politsei, meenutab räppar, eks ole. Elmingu sõnul avast ukse alasti ning see jälgis paib ukse kohe pagu kinni.
2: Kõik.